Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
10: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, середа, 7 жовтня. Наразі в деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебуваючи в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано влучання в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, а в Дарницькому районі горять уламки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його даними, в Оболонському та Шевченківському районі сталося влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – у складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. Попередньо відомо про загибель 2 людей. Екстрені служби працюють на місцях. Російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформацію про постраждалих уточнюють. Також Росія атакувала об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках доріг. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семенікін. За його словами, через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

0: військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, під час масованої ракетної атаки зафіксовані влучання у житловому районі. Пошкоджено багатоквартирні будинки, усі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Російські війська протягом минулої доби 172 рази атакували позиції Сил оборони України. Найактивнішим ворог був у Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом протягом минулої доби на фронті противник завдав 62 авіаційних удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5898 дронів «Камікадзе» та здійснив 1532 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1687 добу. У Єврокомісії вперше детально описали, як Євросоюз готуватиметься до нового етапу розширення. На засіданні колегії ЄС у Страсбурзі представили попередній план, у якому для України передбачено кілька важливих змін. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Єврокомісія пропонує відкривати переговорні кластери кваліфікованою більшістю, а не одноголосно. Другий важливий пункт – поетапна інтеграція ще до офіційного вступу. Третій ключовий елемент стосується фінансування. У бюджеті Євросоюзу на 2028-2034 роки для України передбачено 100 мільярдів євро за програмою «Глобальна Європа». Утім, є й застереження. Через масштаби українського агросектору Брюссель може суттєво обмежити підтримку та доступ на ринок ЄС для чутливої сільгосппродукції. Натомість пропонується сприяння у поверненні України на її традиційні зовнішні ринки. У межах програми «Інтеграція відновлювальних джерел енергії» затверджено інвестиційний план на 116,2 мільйони доларів США, який передбачає розбудову міждержавних ліній, розвиток повідновлювальної енергетики та систем накопичення енергії в Україні. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Зауважив, що реалізація таких проєктів сприятиме підвищенню стійкості української енергосистеми, яка щодня заздає цілеспрямованих атак з боку РФ. У Києві 7 жовтня відбуватимуться відключення електроенергії за командою «Укренерго». Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Дізнатися, коли відключать світло, можна в чат-боті ДТЕК, на сайті ДТЕК або в додатку «Київ цифровий». Також графік доступний на сайті «Ясно» та у застосунку «Ясно Мобайл». За час дії національної програми «Скринінг здоров'я 40+» нею скористалося більше як 750 тисяч українців та українок. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. УМОЗ нагадує, що кошти, виділені на «Скринінг здоров'я 40+», потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на карту, інакше вони автоматично повернуться до бюджету. Рух кільцевої електрички у Києві через атаку ворога тимчасово призупинили. Про це повідомила «Київ-Сіті-Експрес». Зазначається, що ранкові рейси вийдуть на маршрут із затримкою. Рух кільцем відновлять одразу після стабілізації ситуації та гарантування безпеки.
1: ТРН-ФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінний 3,8 метри на секунду. Вдень повітря прогріється до плюс 18, подекуди до плюс 23 градусів за Цельсієм. На Київщині також буде без опадів. Вдень температура повітря становитиме плюс 18, плюс 23. У Києві повітря прогріється до плюс 20, плюс 22 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і ще обов'язково почуємось.
1: ТРН-ФМ

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жаха? Ти мені

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.22 в Україні. Доброго ранку. Сподіваюся, він добрий, але як мінімум, якщо ми зараз можемо говорити доброго ранку, а ви можете чути, ця ніч для нас минулася і слава Богу. Сподіваємось, що все добре, сподіваємось, що всі здорові, ціленькі. Ну, дуже щиро вам цього бажаємо. Бажаю я не один, мене звати Андрій Заславський, напроти мене, як завжди, чарівна красуня, талановита, сяюча, оспівана, омріяна і легендарна Ірина Ганах.
3: Доброго ранку, чудовий, неперевершений, прекрасний Андрій Заславський. Рада, що ти складаєш мені компанію цим ранком. Рада також бути з вами, наші дорогі слухачі, на зв'язку як в етері, так і в наших студійних месенджерах 097-610-1000. Сьогодні ми з Андрієм розпочинаємо цей ранок, бо вже середа, 7 жовтня.
2: Вже сьогодні середа. Ну, що можна сказати? Тяжка ніч була. От тяжка. Але як би там не було, це не перша тяжка ніч. І є в мене сумне перечуття, що це не останнє. Тому я думаю, що через це особливо засмучуватись, ну немає сенсу. Нам все одно своє робити, яка б та ніч не була, нам треба далі жити, працювати і якось триматися, тому що, хоча і Дональд, наше сонечко Трамп, заявив, що він успішно наближає завершення цієї війни.
3: Просто це дуже непомітно, але
2: побачимо.
3: Побачимо. То таке. Казав пан Жадан колись в своїй пісні. Мама, як там?
2: Мама мене вчила, що зневіра
3: це зло. Так. Так що нам зневірюватись не можна, в помиральну яму лізти не можна зарано. Та й взагалі я переконана, що часу для того не буде підходящого. Тому так. Сьогодні ми вирішили трошки пробігтися очима по календарю всякому різному.
2: Пошукати позитивних моментів.
3: Так, я сьогодні буду вітати велику частину вільних людей чоловічої статі, бо виявляється, сьогодні день лисих і вільних. Андрію, ти не святкуєш.
2: Я так на 50%. Я ж вільний.
3: Так, того, от, власне, це свято, це, звісно, смішно, але воно присвячене прийняттю та вшануванню лисих, незалежно від того, чи є ця лисина добровільною, чи наслідком природної втрати волосся. В будь-якому разі, це людська природа, від неї нікуди не подінешся, тому раптом, любі чоловіки, якщо ви комплексували через це, то сьогодні саме день проявлятися наповну, підкреслювати свою зачіску і насолоджуватись життям в незалежності від того, покрита ваша голова волоссям чи ні.
2: Ну і враховуючи те, що українці – це не ледача нація, а дуже і дуже працьовита, сьогодні Всесвітній день дій за гідну працю. Десятки мільйонів людей у всьому світі щорічно, 7 жовтня, беруть участь у Дні дій профспілок за гідну працю. Всесвітній день дій за гідну працю. Ходи, мітинги, пікети, зустрічі з представниками уряду, профлідери усіма можливими способами намагаються домогтися реалізації принципів соціальної справедливості. Сподіваюся, що і в Україні це теж продовжує діяти. Хоча, чесно кажучи, мій особистий досвід співпраці з профспілками, я не скажу, що прямо лише аж дуже-дуже сильно сумний, але от мені здається, що десь повернули не туди. Мені так здається, я не буду наполягати на цьому.
3: Я не маю такого досвіду взаємодії з такими організаціями, і в мене в голові це якийсь пережиток минулого, тому що я не уявляю, як вони функціонують. Це якби камінь виключно в мій город, тому що я цього не досліджувала. Але, друзі, якщо от ви, наприклад, мали досвід взаємодії з профспілками, дуже цікаво дізнатися, як у вас було. Андрій каже, що йому не дуже. Може, раптом хтось мав позитивний досвід такої взаємодії?
2: Я знаю точно, що є приклади позитивного досвіду, але це одиничні. Це скоріше виключення, ніж правило.
3: Ну, для того, щоб це стало правилом, можна сьогодні ще відсвяткувати Міжнародний день мирного спілкування. Ну, щоб точно, знаєш.
2: В Україні. Так. У 2026 році.
3: Так, ти знаєш.
2: Мирного спілкування. Так. Хоча, з іншої сторони, слухай, ну ми ж тобою не б'ємося, так, не сваримося. Так. Мирно собі спілкуємося.
3: Я тобі більше скажу. Я прям вчу себе о цьому мирному спілкуванню, тому що я зрозуміла, що так чи інакше... ну, знаєш, я зараз такі дуже банальні речі буду говорити, але так чи інакше у нас всіх різні погляди, у нас всіх життєві досвіди дуже різні, але нам всім жити в одній країні. Тому хоч не хоч, але ми мусимо знаходити спільну мову.
2: Хоча б між собою.
3: Так, хоча навіть якщо собою. Ці досвіди кардинально різні і хочеться переконати іншу людину, що вона точно живе неправильно, а от ви, ну, точно знаєте, як треба. Подумайте про День міжнародного мирного спілкування. Можливо, саме сьогодні варто подумати, можливо, трошки варто змінити вектор такого спілкування.
2: Також, друзі, сьогодні, 7 жовтня, День важливих людей. І я знаю точно, що у кожної людини, окрім себе коханої, є важливі люди, тому закликаю, ну, не полінуватися під час музичної паузи, взяти телефончика до руки, позвонити батькам, в першу чергу, коханим, рідним, просто спитати, як в них справи. Вам буде не важко, їм буде дуже приємно, ну і кінець кінцем...
3: А якщо скажете, що вони для вас важливі... Це буде плюсом для всіх і точно зробить гарний настрій на весь день.
2: Не забуваємо про те, що сьогодні день згадування про теплі речі.
3: О, ні!
2: Ну, 7 жовтня, хочеш, не хочеш.
3: Але я в кроксах, і я все ще вірю в те, що, знаєш, ну, типу, якщо я можу ходити в кроксах, значить ще тепло.
2: Ірочка, якщо тобі буде легше, то сьогодні синоптики казали, що, ну, про теплі речі ще трішечки рано думати, ще трішечки побуде плюс-мінус тепло.
3: Най буде.
2: Коли кажеш плюс-мінус тепло.
3: Оце буквально плюс 20 в день, мінус 1 вночі.
2: Та-та-та, ну, такий сезон, а що ви хотіли?
3: Так, так і є,
2: Зате дерева стають жовтими і наступає
3: красивими,
2: золота осінь.
3: Та.
2: Час селфі-фото.
3: Так, друзі, тож бажаємо вам гарного дня, гарно святкувати, приводів
2: знайти
3: сьогодні...
2: Знайти собі внутрішню красу.
3: Так, приводів сьогодні святкувати мільйон. Якщо жодного з того, що ми з Андрієм назвали, вам не підходить, то в будь-якому разі можете піти до кав'ярні, взяти собі фрапе, бо сьогодні ще й день фрапе. Можете в такий спосіб святкувати, якби вам того хотілося.
2: Кінець кінцем. Якщо раптом є у вас така можливість, то ввечері обов'язково поваляйтеся у ванні, наповненій тепленькою водичкою, бо сьогодні ще й день ванни.
3: Я обожнюю цю рубрику. Друзі, залишайтесь на Терен ФМ, пишіть нам на студійні месенджери, ми повернемось до вас за декілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: І ми продовжуємо це ранкове шоу «Ранкові теревені». Зі мною в студії Андрій Заславський, я Ірина Ганах. І час поїсти. Ми сьогодні з Андрієм такі дуже на мінорних, скажімо так. І страву я підібрала якраз таку, знаєш,
3: ну, який ранок, такий сніданок.
2: Знаєш, не найкращі спогади з дитинства, але ну точно кожному з нас
3: хоча
2: є
3: ти знаєш,
2: що згадати.
3: Ти знаєш, я з іншої сторони так думаю, що... Навіть спогади з дитинства про щось, що не дуже добре, хоча я тебе зараз, напевно, здивую, спогади з дитинства про щось не дуже добре, все одно вони якісь такі м'якенькі, тепленькі і з присмаком ванілі. Так, бо це спогади з дитинства. Друзі, згадали ми сьогодні про таку стратегічний продукт для кожної, напевно, людини, яка виросла в Україні, це... Те, в чому бувають комочки.
2: Сьогодні говоримо про манну кашу. Розкажіть нам про свої історії, пов'язані з цією стравою, і про те, як саме готували вам цю кашу.
3: Я кривити душею не буду. Я манну кашу любив. Бо, ну, от мене навіть коли в ній були комочки, вони мене взагалі ніяк не смущали. Бо, ну, типу, у мене манна каша асоціюється з дитячим садочком, в який я справно відходив усе своє дитинство. І нам там давали її. Вона, по-перше, була на молоці, і давали нам її з варенічком.
2: Варень.
3: І воно було дуже смачно.
2: Правда?
3: Ну, я прям.
2: Я слухай, ну це реально рубрика, яка
3: не
2: мене...
3: Не те, щоб я стояв в черзі за добавкою,
2: але був не проти.
3: Але взагалі, ну...
2: Мене ця рубрика наша доведе, бо навіть за манною кашею у мене вже слина тече. І я така, я так давно не їла манну кашу. Останнє, що мені пригадується про манну кашу, коли я її готувала в гуртожитку... Для хлопця, якого намагалася це закадрити, трошки справити на нього враження, намагалася зварити її без комочків, але ну, моя каша була це один суцільний комок. Але я пам'ятаю, що він полюбляв манну кашу з тертим шоколадом. Так йому теж мама готувала, і я от тоді спробувала з тертим шоколадом і теж з варенням. Не пам'ятаю, яке саме було варення, але пам'ятаю, що я тоді... дуже сильно нецензурно висловлювалась, коли
3: терла шоколад,
2: варила цю кашу, але от зараз говорю про це, ну і дуже хочеться її знову поїсти. Але, до речі, коли я готувалась, я була здивована, що колись, як тільки почали робити різні варіації з пшениці, по-різному її готувати, виявляється, ну, так звана сьогодні зрозуміла для нас манна каша була, ну, не дуже буденною їжею, тому що змолоти її в такий спосіб, щоб зварити з неї оцю манну кашу, було досить складно. Її простіше було на муку змолоти зерно, ніж от змолоти її такої консистенції, як вона потрібна для варіння каші. Але з технічним прогресом навчилися молоти її до потрібного розміру, ну і все. Манна каша заполонила всі дитячі садочки і стала страшним кошмаром багатьох дітей.
3: Для мене особисто стало відкриттям те, що манку не обов'язково варити, от прям їсти, ну, от кашею. Виявляється, її можна обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору такою, а потім зварити, і смак зміниться, там... Кажуть інтернети ці ваші, що з'явиться горіховий, трохи підсмажений аромат.
2: Я так колись...
3: Я не знав.
2: Я так колись підсмажувала булгур. І він дійсно змінює смак. І зовсім по-іншому смакує, коли крупу перед варінням трохи підсмажити. От треба спробувати з манкою, чи так смакує.
3: Взагалі дуже багато різних рецептів є. І манка є складовою дуже багатьох страв.
2: Сирники я з манкою роблю.
3: Ну, є люди, які в котлети додають.
2: Бабуся моя
3: манки.
2: В котлети дає. Так.
3: Ну, типу, кажуть, що додає... Як...
2: Клейковини такої. Ну, вона тримає, так, це правда, це правда. Друзі...
3: Ну, і плюс це заряд енергії і сил. Всі потрібні вітаміни ну, навіть звичайна манна каша з молоком.
2: Та, ну. Стає дуже незвичайною, коли туди додається щось.
3: Любов.
2: І от що вам...
3: Мамині руки.
2: Що ви... Мамина рука, яка тобі каже, їж, ти не
3: мамині
2: встанеш,
3: руки на шиї.
2: Не встанеш за столу, поки не з'їси цю кашу. Насправді, дуже цікаво, як ви їли в дитинстві манну кашу, чи продовжуєте її їсти в дорослому віці, чи обираєте ви цей варіант сніданку для себе. 097-610-1000. Напишіть нам з Андрієм, дуже цікаво.
3: Я думаю, що манна каша сьогодні нам буде смакувати навіть із вранішньою кавою. Друзі, прокидаємося всі разом, заварюємо каву. Якщо маєте таке бажання, можете заварити і манною кашею. Вона дуже швидко робиться.
2: Ситно.
3: Дає енергію і сил, і натхнення для того, аби пережити сьогоднішній ранок, як мінімум. Ну і, звичайно ж, сьогоднішній день. Все ще в деяких регіонах оголошено повітря. Тривога, будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми ж повернемося до вас вже за декілька хвилин. Залишайтеся з нами.
0: Теренефе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: І ми продовжуємо це ранкові теревені, мене звати Ірина Ганах. Поряд зі мною Андрій Заславський. І я нагадаю, що ми з вами завжди на зв'язку у наших студійних месенджерах, тож чекаємо ваших ранкових повідомлень до наших ранкових теревеней.
1: Ну і, звичайно ж, продовжуємо нагадувати про те, що все ще триває повітряна тривога Україною. Десь з'являється, десь зникає. Друзі, будь ласка, пам'ятаємо про те, що болотяні сусіди не заспокоюються, продовжують тероризувати нашу країну. Ми повинні на це реагувати адекватно, зберігати спокій, перебувати в укриттях, якщо оголошена повітряна тривога, турбуватися про свою безпеку, ну і, звичайно ж, підтримувати тих, хто знаходиться поруч із нами.
0: А ми з Андрієм о цій порі любимо дивувати один одного різною музикою. І от я сьогодні, Андрію, перенесла тобі такий гурт, під який мені перед тим, як його представити, хочеться сказати «Олди тут», тому що я думаю, що багато хто з вас впізнає музику цього дуету. Власне, нам сьогодні йдеться про гурт «Запаска», зокрема, точно впізнають ті, хто полюбляв різну фестивальну культуру в Україні.
1: А олди тут присутні. Є люди, які полюбляли різну фестивальну культуру в Україні.
0: Є, ну тоді ви точно один чи два рази, чи 10 разів чули «Запаску», тому що це були постійні учасники українських фестивалей. От, йдеться про дует Павла Нечитайла. Він мав свій гурт, він називався «Пропала грамота», та Яна Шпачинська. Вона була вокалісткою і очільницею гурту «ЧЧ». Вони зустрілись в 2009-му на фестивалі авторської пісні «Срібна підкова». Подружились.
1: Боже, які це були класні часи.
0: 2009 рік.
1: О, я згадую,
0: це було в минулому
1: мене просто мурахи конями ходять.
0: Правда?
1: По шкірі.
0: Так, вони подружились, вирішили спробувати пограти, і оце «спробувати пограти» триває і досі. Подекуди вони десь, їх можна зловити з їхнім живим виступом.
1: Ти так сказала це? Вирішили спробувати пограти. Бумбокс до сих пір існує, і дуже класно існує через те, що свого часу
0: спробували
1: просто
0: пограти.
1: Спробували на квартирі собі поджемити, так, і ось маємо. Так. «Запаска», до речі, теж дуже яскравий приклад такої колаборації, які, ну, мене особисто дуже-дуже тішить.
0: Так, музика в них, давайте так, зразу, спробую вас налаштувати. Знаєш, мені не хочеться казати, що це музика специфічна. Ні, вона не специфічна. Вони свій жанр окреслюють як альтернативний поп або інді-поп. Він дуже цікавий, він нетривіальний. Це точно не та музика, коли ви починаєте її слухати, і в голові ніби точно виокреслюється оцей темпоритм, ніби ти точно знаєш, як ця пісня буде звучати далі. Ні, подекуди це музика, яка може тебе дивувати протягом однієї композиції. Подекуди я би назвала навіть таку музику десь медитативною. Вона тебе сама веде за собою, за своїм розвитком. Коротше, мені дуже заходить.
1: Мені заходить, і найголовніше, ну, типу, взагалі не напрягає ні в чому.
0: Так, вона не напряжна, це правда.
1: Вона, іноді, як лейтмотив дня, а іноді просто як класний фон, на якому хочеться
0: приємно
1: займатися якимись справами, щось робити, та й в цілому просто жити. От вона от така.
0: Yes. І на фестивалі під цю музику теж класно потанцювати, відчути цю живу музику, тому що, знову ж таки, музиканти грають всю музику самі. Тобто це живі інструменти, і я можу про них говорити безкінечно. Тому, Андрію, давай вже просто послухаємо.
1: Отже, товариство, гурт «Запаска». Всім приємного прослуховування. Пісня «Альона».

0: Оце саме те, про що я казав. Отакий от вайб, який надихає, дає повітря, дає, ну, просто якийсь легкий настрій, легкий стан душі. До речі, років, я не знаю, років, напевно, вже з 10 вийшла на PlayStation, ну, спочатку на PlayStation, потім на інших ігрових платформах гра Death Stranding, і там була музика під час подорожей від, ну, там в цілому, звичайно ж, головний композитор і звукорежисер там був Людвіг Форсел, і лунали треки таких гуртів, як там Silent Poets, Love Roar, по-моєму, ісландський, то я тоді от їх слухаю, такий, тут би запаска лягла, ну просто шикарно. І от воно, от все таке, такий ембіент, ну це не ембіент, звичайно, але настрій, от атмосфера.
1: От мені дійсно це нагадує якусь медитацію, але, ну, в гарному плані, не в езотеричному, я маю на увазі. Тобто ці повторювані мотиви, які тебе з одного боку ніби і заколисують, а з другого боку навпаки.
0: Медитативно.
1: Так, додають якоїсь енергії. Я би ще сказала натхнення. От мені чомусь дуже вона така натхненна, мені хочеться посміхатися, мені хочеться жити це життя. Коротше, друзі, якщо ви раптом ніколи не чули про запаску і тільки з нами сьогодні почули їхню першу композицію, я вам заздрю, тому що ви маєте нагоду переслухати всю їхню дискографію, а вона, слава Богу, не маленька. Ми насправді слухали пісню з їхнього лонгплею «Помалу», але який вийшов 10 років назад.
0: Але навіть незважаючи на 10-річну історію, вона актуальна.
1: Скажи, звучить дуже свіжо. Я, до речі, один з їхніх от найбільших хітів, на мою думку, це композиція «Я радію сам». По ній дуже багато хто впізнає цей гурт. Вона вийшла в 2011 році. Це 15 років назад. Я от прям перед етером переслуховувала. Ну клас, ну дуже свіжо. Вони після 2016-го, після цього лонгплею, не випускали саме музику альбомами, але виходили, регулярно виходили сингли. Останній вийшов у 2025-му, це прямо от свіжак-свіжак. Тому гурт продовжує працювати, і це не може не тішити, але я думаю, рідкість виходу пісень, зокрема, зумовлена тим, що Павло не читає лоу війську. От, тому, певно, часу для займання музикою не так багато, як би хотілося, але дуже-дуже тішить, що вони продовжують створювати музику. І я ще раз сподіваюся, що в мене була б якась нагода потрапити на їхній живий виступ і поностальгувати за часами, коли не було ні війни, ні ковіду.
0: Були такі часи, і я впевнений, що найкращі часи і найкращі пісні гурту все ще попереду. Будемо за ними слідкувати, будемо слухати, підписуйтесь на їхні стрімінгові сторінки в стрімінгових мережах, слухайте, насолоджуйтесь, адже, ну, це запаска, це такий яскравий представник української альтернативної сцени. Та, в клубі під них не особливо потанцюєш, але що вони роблять з людьми на фестивалях? Я згадаю, ну, я ж кажу, в мене просто мурахи по шкірі. Дуже круто, дуже якісно, дуже щиро, дуже чесно. І без оцього комерційного нальоту, без...
1: Дуже розумію, про що ти кажеш. Друзі, підтримуйте українських музикантів, відомі вони чи невідомі, і напишіть нам на студійні месенджери. Я
0: кого
1: бачу,
0: ви ще хотіли послухати?
1: Я бачу реакцію Андрія, коли я йому приношу музику послухати, і мені дуже цікаво, як вам заходить, не заходить, потрапила я в ваші музичні серденька чи ні. Нагадаю, 097-610-1000. Залишайтесь на Терен ФМ, повернемось за декілька хітів.
2: Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40. Знаю.

братан, прикинь, я став баті. Тепер суетаться доросла. А ніби учора рюкзак на плече. І мимо школи у гості. Пам'ятаєш, як наші гуляли? Все місто чуло, що знову зібрались. Пам'ятаєш, як літом тоді і

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:41. На студійних годинниках продовжується наш ранок. Друзі, продовжуємо теревенити. Ну і звичайно ж, не забуваємо про те, що якщо в тому регіоні, де ви нас слухаєте, оголошена повітряна тривога, мусимо реагувати на це, перебувати в укриттях. Я не втомлююсь про це нагадувати, тому що це питання безпеки, і я думаю, тут не треба зайвий раз нагадувати і повторювати. Ну і поки ми перебуваємо в укриттях, можна трішечки відволіктися і на мрії, або ж просто довільні думки.
3: Абсолютно. В цей час ми з Андрієм полюбляємо приміряти на себе різного роду професії і фантазувати на тему, а ким би ми могли бути, якби не радіо. Я глибоко переконана в тому, що професію, рід діяльності можна змінити у будь-якому віці. Головне – робити те, що тобі до душі. І от ми з Андрієм так приміряємо різні професії, все ж повертаємось до того, що, певно, радіо нам більше пасує. Але ми не зупиняємось в своїх пошуках, і професії подекуди бувають, дуже цікавими. Так, Андрію, ти готовий вгадати цього разу, яку професію я на себе приміряла?
2: Ви, готовий.
3: Давай так. Це ти точно від мене не очікував. Отак. От я тобі зразу з ноги отак скажу.
2: Вже цікаво.
3: Що ти не вгадаєш 100%.
2: Ну, давай спробуємо.
3: Я
2: навіть, чесно кажу, я навіть не сумніваюся, що я не вгадаю. Бо після того, що ми тут вже перебрали за всі ці ранки, я вже нічому не здивуюся.
3: Але знаєш, мені би хотілося спробувати це чисто з позиції. В житті треба спробувати всяке, знаєш? І, типу, оцей принцип, знаєш?
2: Люблю різноманіття.
3: Коли всякі коучі кажуть, іди туди, де страшно. Ну, оце те, де мені просто страшно, до не знаю чого. Дуже страшно, і я б така, а чому б не спробувати? Отже, я працюю з тим, що люди бачать щодня, але зазвичай не помічають.
2: Так, що ж тут страшно? Це реклама якогось миючого засобу на бікборді?
3: Ні.
2: Ти дизайнер якийсь бікбордів?
3: Ні.
2: Ні?
3: У моїй роботі дуже важливо знати, коли краще нічого не робити.
2: А, ти депутат!
3: Дякую, дуже дякую.
2: Ні?
3: Але ні, ні.
2: Бо мені здається, що вони точно знають.
3: Коли варто нічого не робити, так?
2: Кожен день.
3: Щоб не плакати, ми сміялись. Мій робочий день може початися там, де для більшості людей уже закінчується підлога.
2: Ти стюардеса?
3: Ні.
2: Чекай, твій робочий день починається там, де закінчується підлога. Ну, або пілот Боїнга 747.
3: Ні.
2: Ні?
3: Ні. Я часто працюю спиною до того, на що інші люди прийшли б спеціально подивитись.
2: Ну, точно депутат?
3: Чому?
2: Ну, як це чому? Люди хотіли би подивитися на гарне життя.
3: А я до нього спиною, да? У моїй професії одна маленька пляма може змусити мене повернутися на десятки метрів назад.
2: Ти прибиральниця у Верховній Раді?
3: А чого ти думаєш, я би боялась цієї роботи? Чесно.
2: Не знаю, раптом сподобається.
3: Мій інвентар може коштувати дорожче, ніж здається, бо одна його частина відповідає не за результат, а за те, щоб я взагалі повернулась додому.
2: Слухай, я навіть не знаю, інвентар дорогий, який відповідає. Не знаю. Можливо, ти одна маленька пляма 10 років назад, те, чого інші не бачать. Слухай, може, і пляма.
3: Ти вже близький, я відчуваю, що ти.
2: Може, ти прибиральниця на якомусь заводі хімічної зброї в Іраку?
3: Ні. Але давай скажемо так: тепло.
2: Ну, бо хімічні речовини, вони всякі бувають, деякі з них виділяють багато тепла.
3: Давай, я ж кажу, ні, взагалі не вгадав, але тако вже тепліше. Ну, я тобі вже, це вже, знаєш, такі, ну, дуже очевидні підказки, ну, ти вже точно маєш вгадати. Я можу опинитись навпроти людини, яка працює за комп'ютером, але між нами буде лише кілька сантиметрів скла.
2: Угу. Так, чекай. Інвентар, який відповідає за те, щоб повернутися додому. Потім, що там ще було? Пляма повернутися назад на 10 метрів.
3: Якщо ви те, вже здогадались, інше... напишіть нам на месенджер.
2: Ти мийниця вікон?
3: А точніше, я мийниця вікон на хмарочосах.
2: Ого!
3: Пам'ятаєш, ми колись з Юною...
2: Я б навіть не розглядав таку вакансію.
3: Ну, я от подумала, типу, а чого б і ні? Я боюся, страшно висоти боюся, але кажуть, що треба бороти свої страхи, і це відкриває якісь нові можливості для тебе. І я така, що мені заважає пофантазувати на тему, якби я переборола свій один з найбільших страхів, куди б я прийшла після цього? Я не розраховую.
2: І що, ця робота якось оплачується гарно?
3: Звісно. Андрію, в Україні...
2: How much is the fish? Будь ласка, цифри.
3: Там, в Україні, я тобі скажу тако, 18 тисяч гривень платять за миття вікон до 8 метрів. Типу, ну такі, невисокі.
2: Угу. Це з драбини можна ще.
3: Так, так. Але як ти розумієш, ну, типу, це робота для професійних професіоналів, які займаються альпінізмом. Ну, тобто, я ще розраховую, що я це опаную за... по дорозі до здійснення своїх бажань. Значить, досвідчений промисловий альпініст на висотних роботах заробляє 70-150 тисяч гривень на місяць.
2: Ще раз, скільки?
3: Від 70 до 120 заробляє такий досвідчений промисловий альпініст, але взагалі подекуди є вакансії, які пропонують 100-150 тисяч гривень на місяць. І ти вже подумав, що може ти висоти не так сильно і боїшся, правда?
2: Це ж вистачить не тільки на манку, а ще й на молоко до неї.
3: І не тільки. І не тільки. Тому так, ти знаєш, я подумала, та на що це бояться, кому це надо? Бояться вовка в ліс не ходить.
2: Ну, особливо після таких ночей, як оце цієї ночі була, то...
3: Нам вже не страшно нічого.
2: Не страшно нічого. То що, пишемо резюме?
3: Пишемо резюме і там з тобою записуємося на гурток, де вчать оце мотузки в'язати, лізти на ці всякі... Я навіть не знаю, як вона називається. Як називається оця стінка з камінчиками, по яких ти вчишся лазити?
2: Альпіністка, стіна.
3: Ну, так от, йдемо з тобою, записуємося.
2: І так, підемо і заодно взнаємо, як воно називається. Друзі, напишіть нам, будь ласка, що ви думаєте з приводу мийників вікон, мийників, ну, я думаю, там не тільки вікна, ще й стіни.
3: Зважаючи, знову ж таки, як в нас зараз забудова росте доверху, я думаю, це буде дуже затребувана професія.
2: Як ви вважаєте, чи змогли би ви працювати на такій роботі? Або напишіть нам, яка робота вас цікавить дуже і дуже. Нам дуже і дуже цікаво це дізнатися. 097-610-1000, номер телефона у студії. Чекаємо на ваші повідомлення.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:15 в Україні, друзі. Все ще триває повітряна тривога в багатьох регіонах України. Ми пам'ятаємо, що ігнорувати її не можна. Це може бути небезпечно, тож дбаємо про свою безпеку, перебуваючи в укриттях. Допомагаємо тим, хто знаходиться поруч із нами, пережити цей ранок і першу половину дня як мінімум. Ми ж продовжуємо наші теревені і коротенько зараз пробіжимося по стрічці новин, що несеться, що коїться в Україні і в світі, зокрема.
3: Ну, не можемо не згадати, звісно, так ми очима пробігаємо про жахливі наслідки цієї ночі. Росіяни обстріляли низку українських міст, є багато загиблих, багато постраждалих. Тому, друзі, це вчергове нагадує нам, що потрібно дбати про свою безпеку під час повітряних тривог, тому що росіяни просто не дотримуються жодних міжнародних конвенцій, страждають мирні жителі, тому, будь ласка, перебувайте в укриттях, майте з собою засоби надання першої медичної допомоги і турбуйтесь про свою безпеку і безпеку людей, які поряд.
2: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої російської атаки, яка ще триває, закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ та військову підтримку України, щоб змусити Кремль обрати дипломатичний шлях замість продовження війни. Ні для кого не є таємницею, що сьогодні лідер Росії відмічає свій день народження. І
3: хотілося б святкувати день його
2: смерті. Та. Повинна ж бути кінцева дата якась. Але менше з тим, попереджали багато аналітиків, багато експертів про те, що на честь цього дня росіяни вдадуться до масованої атаки. Так воно і сталося, як ми бачимо вже.
3: Але Боже, настільки, насправді, знаєш, ми про це говоримо, але це настільки жахливо, що це на голову неможливо натягнути. На честь дня народження він собі замовив масовий обстріл країни. Це я не знаю, яким треба бути відбитим. Я сподіваюся, що для цієї людини, хоча і людиною його складно назвати, є окреме місце в пеклі, ізольоване від всіх решти. Але дивимось далі. Новинну стрічку ще трошки одним оком поглядаємо туди в сторону Росії. І, знаєш, дуже мені цікаво спостерігати за новиною про те, що там померла жінка, науковиця в Іркутській області.
2: Так це ж розвивається все.
3: Так, я ж про це і кажу. Тобто, коли тільки новина з'явилась про те, що мовляв, померла. Дуже так все непевно. Ніби і відповідальні джерела повідомляють про це, але померла науковиця, яка досліджувала легеневу чуму. В неї розбилась пробірка, і за кілька днів вона померла.
2: Російські СМІ одразу ж почали закидати, що вона померла не від чуми, що просто збіг обставин.
3: Пневмонія нез'ясованого походження. Але кажуть так,
2: посольство Сполучених Штатів на болотах закликало своїх громадян, особливо з тих, хто знаходиться в Іркутській області, не відвідувати медичні заклади, а по можливості якомога скоріше залишити територію Іркутської області через небезпеку зараження.
3: Цікаво так, що до цієї, можливо, би ніхто на це особливої уваги не звернув, але все більше повідомлень з'являється від Америки, зокрема з Білого Дому, про те, що вони уважно стежать за ситуацією. Тепер вони закликають своїх громадян покидати цей регіон. Трошки обстановочка.
2: Дональд Ясносонечко Трамп заявив, що запропонував Росії допомогу у подоланні цієї цього спалаху епідемії. І він прямим текстом заявив, що ми дуже добре можемо це зробити, ми знаємо, як це робити, в нас це дуже добре виходить, якщо потрібно, ви звертайтеся, ми обов'язково допоможемо. Була така заява його ще вчора ввечері. Це все на тему того, що нічого не відбувається. Все в порядку, все спокійно, все під контролем.
3: Господи Боже.
2: Ніякої паніки.
3: Я читаю, знаєш, новини, от дивлюся так по заголовкам, і мені заголовок і картинка, де Дональд Трамп стоїть, широко посміхається з піднятим пальцем вгору, і заголовок новини: заплановану лінію електропередач між Молдовою та Румунією назвуть на честь Трампа. І Трамп дуже задоволений цією новиною.
2: Це буде найкраща електролінія, такої ще ніколи не було.
3: Ну, її будують просто за підтримки американського уряду, який інвестує в нього 130 мільйонів доларів. Ну і у посольстві США в Кишиневі зазначають, що нова лінія зміцнить енергетику, енергетичну безпеку та незалежність Молдови. Ну і там, певно, так сильно втішилися цьому, зокрема тому, що американці профінансують створення такої лінії електропередач. Ну і, звісно, вони назвуть її на честь Трампа, щоб не передумали виділяти на це кошти.
2: Просто саме формулювання лінія електропередач на честь Дональда Трампа. Як його по батькові?
3: Я думаю, в них немає цієї традиції, ну, типу, по батькові його називати.
2: Друге ім'я в них є.
3: Ага, ну типу... друге ім'я – це не по батькові. Слухай,
2: ну, типу.
3: А от тут же цікаво до нашої розмови про чому. Я от тут знайшла повідомлення, що у Росії почали видаляти згадки про чуму після смерті жінки.
2: Ну так, вони ж намагаються це діло приховати. Мене більше непокоїть сам факт, що десь в Іркутську в якійсь лабораторії проводять досліди з чумою, якої вже бозна скільки років немає, і подолали, знищили.
3: До речі.
2: Чи це не є, ну це виключно мої особисті роздуми, чи це не є ознакою того, що Росія продовжує розробляти хімічну зброю? Не хімічно, вірусно. Біологічно, бактеріологічно. Це біологічне. Ну, мене це непокоїть.
3: Ні, я просто, знаєш, мене це вже якийсь такий відчай. Знаєш, типу, я вже не розумію. Ось ця моя помиральна яма. І я така, ні, ну я не можу тут сидіти, мені треба вилізти. І росіяни своєю чумою, ну просто, ну я не знаю, що має бути в голові.
2: Дуже дивно, як на мене, коли чума розробляє чуму.
3: До речі, я сподіваюся, що воно саме їх і зжере і вирішить питання Росії як такої. Якщо зараз це, ну, друзі, це зараз мої фантазії на тему. Я просто знову ж таки намагаюся себе витягнути з цієї помиральної ями. От коли США ж активно спостерігають за цим, і коли стане зрозуміло, що це от прям перетворюється на якусь епідемію, нарешті Росію накриють таким куполом, якимось, знаєш, щоб воно нікуди далі не йшло по планеті, і от вони там от самі від цього і помруть. От я була б дуже щаслива. Це були б абсолютно непереборні гарантії миру.
2: Ну, максимальні гарантії, яких так, нам так сильно не так, вистачає.
3: Так.
2: Є і позитивні новини на сьогоднішній ранок. В Єврокомісії вперше детально описали, як Євросоюз готуватиметься до нового етапу розширення. Відбулося засідання колегії ЄС у Страсбурзі, і там були представлені попередній план, у якому для України передбачено дуже важливі зміни. По-перше, Єврокомісія пропонує відкривати переговорні кластери кваліфікованою більшістю, а не одноголосно, як було до цього. І в такому разі окрема держава більше не зможе заблокувати весь процес, як це неодноразово відбувалося з Україною. Другий важливий пункт – поетапна інтеграція ще до офіційного вступу. Тобто Україна зможе раніше підключитися до політики Євросоюзу в сферах енергетики, транспорту, цифровізації, оборони. але виключно в обмін на проведення реформ. І при цьому отриманий доступ може бути відкликаний у разі невиконання умов. Ну, тобто, чіткі умови виставляються, якщо виконуємо, окей, ні, ні. Тут же все залежатиме від нашої влади, як вона буде реагувати на ці умови, як буде виконувати їх. І третій ключовий елемент стосується фінансування. У бюджеті Євросоюзу на 2028-34 роки для України передбачено 100 мільярдів євро за програмою «Глобальна Європа». Після повноцінного вступу країна перейде на стандартні формати фінансових відносин з Брюсселем. Але все було б добре, якби не було певних складнощів. І це питання порушувалося не один раз. Згадаємо хоча б спротив польських аграріїв, польських фермерів, коли зупиняли потяги і вантажі з українською агропродукцією на кордоні. Є один нюанс. Через масштаби українського агросектору Брюссель може суттєво обмежити підтримку та доступ на ринок ЄС для чутливої сільгосппродукції. Тобто, ну, щоб підтримати європейських фермерів, певну продукцію не дадуть нам завозити. Натомість пропонується сприяння у поверненні України на її традиційні зовнішні ринки.
3: Ну, тобто, я думаю,
2: в Україні, так, Україна не тільки сільгосппродукцією багато.
3: Власне.
2: Ну, тобто, як на мене, це хороша новина.
3: Так, так, я згодна з тобою. Але я тобі підкину трохи дьогтю, знаєш, того дьогтю в нас у новинній стрічці. Дуже багато. Але, ну, це не стосується безпосередньо України, але, ну, це новина така, яка варта спостереження, скажімо так. У Латвії заявили про диверсію на кордоні з Білоруссю.
2: О, я вчора це читав
3: так,
2: ввечері.
3: Так, так. І от латвійці говорять про те, що на їхньому кордоні з Білоруссю невідомі в масках пошкодили обладнання спостереження та викрали камери, після чого повернулись до Білорусі.
2: Я десь читав, що вони намагалися...
3: Це вже друга
2: під конвоєм,
3: провокація.
2: Там щось.
3: Тобто там спершу, типу, була перша провокація, це озброєні люди з білоруського боку погрожували латвійським військовослужбовцям і намагалися силою направити до кордону з Латвією групу з понад 20 нелегальних мігрантів.
2: Це формулювання якось так звучать, ну, мінімум дивно.
3: Ну, абсолютно,
2: враховуючи,
3: але це...
2: Враховуючи військову напруженість в Європі...
3: Бачиш, росіяни, от, ну, це їхня тактика. Вони починають з провокацій таких, знаєш, от, типу, от ми трошки перетнули тут кордон, трошки от тут пошкодили, тут вкрали, так, і пішли назад. Зразу пішли назад. Ну і...
2: Ми були на навчаннях і заблукали.
3: Так, так, це точно. А тут от тут ми трошки вам погрожували, ну але ми ж пішли
2: ми
3: назад.
2: Думали, так ми думали, це якісь незрозумілі білоруси.
3: І знову, бачиш, так, це відбувається на кордоні з Білоруссю. Тобто ще від початку повномасштабного вторгнення говорилося про те, що, ну, Білорусь є повноцінним союзником росіян у цій війні, тому що вони дають до використання свої території. І я переконана в тому, що якщо станеться збройний напад на Латвію з боку Білорусі, росіяни скажуть, це не ми. Це не ми.
2: І це вони місцеві просто, сили самооборони.
3: Вони намагаються втягнути Білорусь всіма силами в цю війну, а Лукашенко, як ти бачиш, ну, він просто не має жодної політичної ваги, політичної волі, і він повністю, ну, робить те, що йому каже Путін. Знову ж таки, за умови, за тією ж умови, що він залишається при владі. Як бачиш, люди заради влади готові на все.
2: Ну, з однієї сторони, це все, звичайно, виглядає дуже дивно. З іншої сторони, та, ну, нічого дивного, нічого нового.
3: Ні, нічого. Нам своє робить, і ми про це пам'ятаємо. В наших силах підтримувати Збройні Сили України. Ми нагадуємо вам, але і переконані в тому, що ви самі це робите і знаєте. Але ми мусимо це робити кожного дня, тому що тільки так ми зможемо наблизити нашу перемогу.
2: Тож, друзі, не забувайте щоденний, ранковий, обідній, як там, полуденковий, вечірній будь-який донат завжди додає вам плюсик в карму.
3: Привітайте в такий спосіб Путіна з днем народження, повірте. Це матиме великі наслідки.
2: Повернемося до вас вже буквально за декілька хвилин. Залишайтеся з нами, нікуди не тікайте.
0: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Я вам скажу так, що найцікавіші теревені відбуваються поза етером. Я вас заінтригую трішки, але це означає тільки те, що нам з Андрієм завжди є поговорити і поза ефіром, і в ефірі також.
3: Що стосується новин більш в яскравих кольорах, назвімо це так. Ірочка знайшла дуже класну новину, яку ми, власне кажучи, останні 10 хвилин обсмоктували зі всіх сторін.
2: Ти хочеш прямо про це поговорити, так? Тому що я обрала іншу, але гаразд, давай.
3: Ні-ні-ні, ми не можемо, враховуючи, що сьогодні в поки що живого лідера поки що Росії день народження, ну, такий подарунок йому на день народження, ми не можемо оминути.
2: Ну, це тоді, це точно. Зачепилися ми з Андрієм, значить, за те...
3: Чехи базують.
2: Базують, це точно. Ну, я вже прям не в одному виданні побачила про це. Мовляв, значить, в Празі власники собак можуть підтримати Україну, збираючи фекалії своїх домашніх улюбленців у пакети із зображенням російського диктатора. І там прям фотографії, як це виглядає, плюс, ну, моя повага чехам за те, що, в принципі, пакетики для фекалій своїх тварин, якщо ти раптом забув, вони просто є на таких спеціальних стієчках, ну, у парках, де ти просто можеш їх взяти.
3: В цілому в цивілізованих країнах це є норма.
2: Так, так. Ну, я маю на увазі, знову ж таки, якщо ви раптом вийшли зі своєю тваринкою погуляти і забули для неї пакети...
3: Або скінчилися. Поки.
2: Або скінчилися, так. Можна взяти отакий, як би я сказала, комунальний пакетик з зображенням Путіна.
3: Ідею такого незвичного товару, такого прийому запропонував чеський дизайнер і гуморист Томаш Бжимек. І пакети ці насправді продають в інтернеті, а кошти від їхнього продажу спрямовують на допомогу Україні через організацію «Дарик про Путіна», «Подарунок для Путіна».
2: О, так це все дуже символічно.
3: Ну і
2: символічно.
3: Організатори також передбачили доставку товару, зокрема, до Росії.
2: Замовляйте, дорогі сусіди, на святкування дня
3: Я думаю,
2: свого улюбленого диктатора, якого ви підтримуєте, я вже не знаю, скільки років.
3: Ну і до самого пакетика теж підійшли креативно. На пакетики фотографія, ну, така, як має бути на граніті. І під нею підпис «Put in». Поклади в... Ну і ніяких розділових знаків, тільки, назвімо це так, емоджі, з приводу якого свого часу сколихнувся весь інтернет, коли його додавали на айфони.
2: Ой, так. Слухай, я тут зачиталася іншою новиною, насправді до цього російського не хочу я навіть підбирати якісь синоніми. Бажаю йому в цьому році нарешті померти. З позитивного, дійсно, з позитивного, з класного. Там же ж відбувається вручення Нобелівських премій.
3: Тиждень. Не вручення, поки що оголошення кандидатів. Вручення буде, дасть Бог пам'яті, в грудні.
2: Ну, я тобі скажу, що ні, вже починають вручати. Якщо я прав...
3: Ні, це тиждень оголошення кандидатів на Нобелівську премію.
2: Ні, вже присудили премію з медицини. Отже, але там вийшов такий невеликий курйоз, тому що я так розумію, що вручення, ну, принаймні, оголошення про те, що... Ну так, оголошення про перемогу. Я так розумію, що вони вже потім з'їжджаються і відбувається якась церемонія вручення. Але от онлайн мусять бути на зв'язку, чекати, коли їм повідомлять про це. Ну і, власне, лауреат Нобелівської премії з медицини, американський науковець Карл Дайсерот, пропустив дзвінок з повідомленням про свою перемогу від комітету, бо ліг відпочити. І вони мусили зв'язатися через його дружину, от, а він, бідний, хотів трошки поспати, і, коротше, хвилину-дві взагалі не міг прийти до тями, а що йому сказали тільки що? Слава Богу, дружина, вона теж науковиця, достойно, стоїчно прийняла цю новину, дала цей форс часу чоловіку прийти до тями. Ну і вже наступні кілька годин Карлу довелось приймати привітання і давати онлайн-інтерв'ю журналістам. Поспати йому так і не вдалося. Він вже, бо вже близько 3:30 ранку до нього прибув фотограф. Тому, так, бідному науковцю так і не вдалося поспати. О 6:30 він, бідний, попросив годину дати йому хоч трішки поспати, от, і зібрати дітей до школи. Але, власне, отак, щиро радію за нього, і що для нього це стало от прям аж настільки несподіванкою.
3: Ще одна новина прилетіла з Європи. Данський скульптор Єнс Гальсхьот на декілька днів поставив у Європейському парламенті позолочену статую, яка зображає оголеного президента США Дональда Трампа верхи на людині. Про це пише Шпігель, та й не тільки. Статуя заввишки 2,5 метри показує голого президента Сполучених Штатів з довгою ключкою для гольфу в руках, який сидить на плечах меншого чоловіка. І митець Єнс Гальсхьот сказав, що її покрили, ну, статую покрили 23-каратним золотом. Все, як любить Дональд Трамп. Статуя має назву «Помаранчева чума», але її також називають «Король несправедливості». Ну і поруч зі статуєю записка, в якій йдеться про те, що я сижу на спині чоловіка, він прогинається під моїм тягарем, я зроблю все, щоб йому допомогти, окрім того, щоб злізти з його спини. І цей об'єкт дійсно встановили в переході, який з'єднує дві будівлі Європейського парламенту.
2: Найбільш людне місце.
3: Найбільш людне місце. Як зазначають видання, там вона простоїть до 8 жовтня. Якщо ви десь поблизу, та зробіть селфі, закиньте нам на студійний номер.
2: Ну і, власне, пробач, я прослухала, можливо, ти казав, що цю статую встановили за ініціативи данського євродепутата Пера Клаусена, і він дав коротенький коментар. Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що цю скульптуру виставляють у Європейському парламенті, то йому немає чого робити на світовій арені.
3: І про хороші позитивні новини з України. Я вважаю, що це...
2: Сказати, куди ж вже краще?
3: Я вважаю, що це хороші новини теж про золото. У Вінниці, нашій рідненькій Вінниці, коту встановили золоті ікла за 45 тисяч гривень.
2: Пробач, я не знаю, як на це реагувати. Це профінансував Дональд Трамп?
3: Ні, але ну золоті коронки. Коронки в коту встановили для того, аби зберегти рідні зуби. Котику 3 роки.
2: Скинь фотку.
3: І після травми встановили металеві коронки на ікла. Незвичайна процедура була потрібна не для краси, а щоб зберегти власні зуби тварини та відновити їхню функцію.
2: Але чому саме золоті?
3: Ну, а
2: прост.
3: Чому? Ну, може, вініри надто дорого.
2: Може,
3: вініри,
2: так.
3: Я думаю, коштували б більше, ніж 45 тисяч гривень.
2: Ну, ти ж бачиш фотку, да? Бо я прям нагуглила.
3: Та-та-та.
2: Ну, слухай, ну щось за дорого. Зважаючи на те, що ікла прям такі маленькі, я думала, там прям ціла щелепа.
3: Я думаю, це з роботою. Я думаю, це з роботою.
2: Ну так, робота досить ювелірна.
3: Ну, але ж виглядає як. Ти уявляєш,
2: ефектно.
3: Як він буде посміхатися? А як потягузьки буде робити?
2: Це вау.
3: Зранку на світанку.
2: Я навіть трошки заздрю.
3: Сонячні зайчики будуть бігати.
2: Знаєш, я подекуди дивлюсь з фотографії з молодості моєї мами, де вона там виблискує якимось своїм золотим зубчиком. Це було дуже модно, дуже стильно.
3: А от тепер тобі відповідь на питання, чому золоті. В коментарях до цієї новини користувачі запитували, чому для кота використали саме металеві коронки, а не металокераміку. І стоматологиня, яка це робила, пояснила, що метал дає змогу зробити конструкцію тонкішою, що особливо важливо, коли після лікування залишається небагато власних тканин зуба. Крім того, такі коронки краще витримують навантаження та менш схильні до сколів.
2: Отак от.
3: Ну, враховуючи те, що золото – це ж м'який метал. Хоча, з іншої сторони, ну, котик же ж не буде гризти камінюку.
2: Ну, хто його знає, куди його життя
3: занесе.
2: Якщо
3: він стрибає вверх на 20 метрів, а в довжину на 35.
2: Так, так.
3: І може поцарапати любу камінюку.
2: Бажаємо котику довгих років життя.
3: І смачного віскасу.
2: З його неймовірною вставною щелепою. Трошки йому заздрю, але все ж бажаю всього найкращого. Дякуємо, друзі, що ви цей ранок зустрічали разом з нами. Ми сподіваємось, що і день у вас також пройде натхненно, добре і весело. З вами була Іра Ганах, Андрій Заславський. Почуємось.
3: Бережіть себе.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 12 година в Україні, середа, 7 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. У Косові обрали нову президентку – економістку Юстину Широкопулу. Вона отримала 81 голос у парламенті із 120 місць, лише на один більше, ніж було необхідно для обрання. Голосування відбулось в останні години перед конституційним дедлайном і дозволило країні уникнути нових дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє Reuters. Широкопула очолює Академію наук і мистецтв Косова, є професоркою економіки, а у 2008-2011 роках була міністеркою економіки. Її обрання стало результатом домовленості між правлячою партією прем'єра Альбіна Курті та опозиційною демократичною партією Косова. Посада президентки в країні переважно церемоніальна, але її обрання часто стає причиною політичної нестабільності через вимогу отримати 2/3 голосів парламенту. У Латвії заявили про диверсію на кордоні з Білоруссю. Невідомі в масках пошкодили обладнання спостереження, викрали камери та повернулись на білоруську територію ще до прибуття латвійських прикордонників. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава в соцмережі X. За його словами, зловмисники вивели з ладу розподільну шафу та забрали камери відеоспостережень. Перед цим озброєні люди з білоруського боку погрожували латвійським військовим і намагалися силою направити до кордону групу з понад 20 нелегальних мігрантів. Домбрава назвав цей випадок особливо демонстративним та агресивним. Дональд Трамп планує найближчим часом поговорити телефоном із Володимиром Путіним через ситуацію навколо смерті співробітниці протичумного інституту в Іркутську. Президент США заявив, що розмова вже запланована і більше інформації про неї може з'явитись сьогодні. Про це пише Reuters. Раніше в Росії взяли під медичний нагляд близько 200 людей, які контактували із загиблою. Російська влада не підтвердила, що жінка померла від чуми, а Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що в Іркутську не зафіксували випадків цього захворювання. За даними російських медіа, серед людей під наглядом виявили 2 випадки COVID-19 та 2 випадки риновірусу, але ознак чуми не знайшли. Хакери використали китайського Xi-агента для атак на великі банки Південної Кореї. Унаслідок кібератак могли бути викрадені персональні дані близько 68 тисяч людей. Про це пише The Wall Street Journal. Атаки зачепили щонайменше 7 фінансових установ. Правоохоронці виявили в зламаних системах сліди Artex AI – інструменту, який може самостійно шукати вразливості та планувати кібератаки з мінімальним втручанням людини. Хакери отримали дані працівників і клієнтів,

0: невдачу вчителів, переповнені класи та проблеми зі станом шкільних будівель, від протікань до навалищ щурів. У деяких містах демонстрації були мирними, але в Парижі, Страсбурзі, Ліоні та Ренні стались сутички з поліцією. За даними влади, постраждали щонайменше 215 підлітків, 85 працівників освіти та понад 700 поліцейських, майже 500 людей затримали. Уряд пообіцяв розглянути вимоги протестувальників, зокрема щодо заміни відсутніх учителів і ремонту шкіл. У Європарламенті встановили позолочену статую оголеного Дональда Трампа. Сатиричну скульптуру під назвою «Помаранчева чума» створив данський художник Єнс Галсхьот. Про це пише Держпігель. Статуя зображає Трампа на плечах чоловіка, в одній руці він тримає ключку для гольфу. Разом із постаментом скульптура має близько 2,5 метрів заввишки та вкрита 23-каратним золотом. Поруч залишили картки з сатиричним текстом про чоловіка, який несе Трампа на спині. Скульптуру до Європарламенту запросив данський депутат від лівих Пер Клаусен. Вона буде виставлена до четверга. Сам Трамп на інсталяцію поки не відреагував.
1: ТРНФМ про погоду.
0: За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 7 жовтня, в Україні переважатиме суха погода. Температура вночі плюс 5, плюс 10, вдень плюс 18, плюс 23. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У Києві та області опадів також не очікують. У столиці вночі плюс 8, плюс 10, вдень плюс 20, плюс 22. Вітер змінних напрямків 3-8 метра за секунду. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
1: ТРНФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Спортивні новини на Терем-ФМ.
1: Вітаю! Сьогодні у випуску про Кубок України з футболу, останній матч Месі та претендента на прийом у себе Олімпійських ігор. Біля мікрофону Ірина Ганах. На Кубку України визначились всі учасники 1/8 фіналу. Останньою до цієї стадії пробилась команда Чернігів, яка у перенесеному матчі обіграла Тростянець 4-2. Про це повідомляє Суспільне спорт. Тростянець після першого тайму вів 2-0 завдяки дублю Руслана Буряка, але після перерви Чернігів забив 4 м'ячі та вирвав перемогу. Матч спочатку перенесли через тривалу повітряну тривогу, а його повторний початок також затримався через сигнал тривоги. В 1/8 фіналу Чернігів зіграє з епіцентром, серед інших пар – Шахтар Динамо, Олександрія Карпати та Зоря Кривбас. Матчі 1/8 фіналу заплановані на 27-29 жовтня. В українській прем'єр-лізі через безпекову ситуацію змінили час початку матчів 8-го туру. Поєдинки «Динамо Карпати» та «Оболонь Кривбас» проведуть о 13-й годині у заплановані дні. Таке рішення ухвалили після онлайн-наради клубів 6 жовтня. Раніше починатимуть матчі команд із Києва та Київської області, а також Кривбаса, ЛНЗ і Чорноморця. Це має дати командам більше часу, щоб у разі повітряної тривоги завершити гру того ж дня. У поточному сезоні щонайменше 12 матчів УПЛ уже переривали або переносили через тривоги. Водночас в УПЛ розглядають можливість у майбутньому проводити частину матчів на заході України. Катерина Дудченко в коментарі «Суспільне спорт» підбила підсумки сезону в академічному веслуванні, який став для неї першим в одиночному човні. На чемпіонаті світу українка посіла 9-те місце, а на чемпіонаті Європи зупинилася за крок від медалі. Дудченко каже, що загалом задоволена сезоном, хоча хотіла кращих результатів. На одному з етапів Кубка світу до бронзової медалі їй не вистачило лише 0,13 секунди. Веслувальниця не шкодує, що перейшла в одиночку і хотіла б продовжити виступати в цьому класі. Наступного року на чемпіонаті світу в одиночках розігруватимуть олімпійські ліцензії на ігри 2028. Їх отримають 10 найкращих спортсменок. Вадима Гутцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету України. Він очолюватиме організацію до 2030 року. Гутцайт був єдиним кандидатом на виборах. За його кандидатуру проголосували 164 делегати із 166. Ще двоє утримались. Гутцайт очолює НОК із 2022 року. Суспільне спорт пише, що серед головних цілей на новий термін він назвав боротьбу за недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, розвиток дитячого спорту та залучення колишніх спортсменів до роботи в Олімпійському русі. Також він планує продовжити роботу над участю українських атлетів у міжнародних змаганнях під час війни. Ліонель Мессі провів останній матч за збірну Аргентини і завершив міжнародну кар'єру голом та двома асистами. У прощальному матчі аргентинці перемогли Бенін 3-0. Гра відбулася на переповненому стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі, де Месі підтримали понад 85 тисяч вболівальників. Про це повідомляє Reuters. Месі взяв

0: що країна отримає право на проведення змагань, Олімпіада вперше в історії відбудеться на африканському континенті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міжнародний олімпійський комітет. Наразі на проведення ігор претендують 7 країн – ПАР, Індія, Катар, Німеччина, Угорщина, Туреччина та Південна Корея. ПАР уже приймала великі міжнародні змагання, зокрема чемпіонат світу з футболу в 2010 році, але Олімпіади в Африці ще ніколи не проводили. Остаточного рішення щодо господаря ігор 2036 року очікують у 2029. Це всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Почуємось!
1: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – провадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

Хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не по лікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди будуть з неба слідувати предки.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15 година в Україні, у низці областей зараз триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події життя країни далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. У Прилуках кількість загиблих через російський удар зросла до 14. Серед них є четверо дітей. Ще 50 людей отримали поранення, зокрема, семеро дітей. Як повідомили у головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області, ворожа ракета вранці сьогодні влучила у п'ятиповерхівку. Рятувальники продовжують розбирати завали. В Україні перебуває делегація військового комітету НАТО на чолі з адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Представники Альянсу проведуть переговори з керівництвом Генштабу ЗСУ. Головні теми – ситуація на фронті та подальша військова підтримка України. За словами Драгони, його візит до Києва є виконанням домовленостей з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, про яку вони говорили у серпні цьогоріч. Голова військового комітету НАТО також заявив, що співпраця між Україною та Альянсом посилюється, а підтримка Києва з боку країн НАТО продовжує зростати. Єврокомісія виділила понад 1,2 мільярда євро на підтримку української оборонної промисловості. Кошти у межах кредитного інструменту підтримки України на 90 мільярдів євро спрямували вже сьогодні. Фінансування призначене для закупівлі озброєння українського виробництва, безпілотників, засобів для їх перехоплення, боєприпасів для дронів та ракет. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це фінансування має посилити українську оборонну промисловість та здатність країни захищати людей і інфраструктуру. Угорщина зняла вето, яке блокувало відкриття двох кластерів у переговорах України про вступ до ЄС. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерело в ЄС, країни-члени вже погодили результати скринінгу за цими напрямами. Посли Євросоюзу також домовилися направити Україні та Молдові листи з представленням переговорних позицій. Наступним кроком має стати підготовка спільної позиції ЄС. Очікується, що країни Євросоюзу зможуть погодити її вже 12 жовтня, однак після того, як Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни, які стосуються освіти мовами національних меншин. Російська атака на Київ знищила склад видавництва «Книголау», пошкоджені приміщення, які компанія відновила після попереднього обстрілу. У видавництві повідомили, наразі не можуть назвати точну кількість знищених книжок, але йдеться про десятки тисяч примірників. За даними компанії, під час атаки ніхто з працівників не постраждав. У липні цьогоріч «Книголав» втратив майже 250 тисяч книжок, коли склад компанії також зазнав ворожої атаки. У Державному аграрному реєстрі призупинили прийом заявок на придбання добрив. Програма передбачала бюджетні субсидії агровиробникам на закупівлю комплексних мінеральних добрив вітчизняного виробництва. Прийом заявок розпочався 1 жовтня цьогоріч і мав тривати до 1 листопада. Однак через втрату частини виробничих потужностей внаслідок російської агресії наразі неможливо виконати одну з ключових умов програми, а саме використання добрив, виготовлених амонійно-фосфатним методом, повідомили у Мінагрополітики. Українсько-французький фільм під назвою «Пасхальний день» увійшов до офіційного відбору 52-ї премії «Сезар». Короткометражка режисера Миколи Засєєва стала єдиною українською стрічкою серед 24 претендентів на нагороду за найкращий ігровий короткий метр. Стрічка заснована на реальній історії та вже отримала низку міжнародних нагород. В Україні картина здобула золоту дзигу як найкращий ігровий короткий метр.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 8 жовтня, в Україні буде найтепліший день осені з сухою та сонячною погодою. На півдні, вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно буде східний та північно-східний, помірний. На сході та у центральних областях можливі штормові пориви вітру. На Одещині місцями шквальні пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура вночі від 5 до плюс 12. Найтепліше буде на узбережжі та заході. Вдень у більшості областей від 20 до 24 тепла. У Києві та області завтра очікується суха та сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме від плюс 9 до плюс 12. Вдень повітря прогріється до плюс 24 градусів. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі Терен ФМ.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо, мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: передвечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.
1: Наші нічні пригоди, розмови до хрипоти, коли ти сидиш навпроти. Б'ють бідком махи по склу, на кухні чай без цукру, тебе закутав свою куртку.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Hi-Tech News. Новини високих технологій. Усім привіт, це Hi-Tech News для тих, хто мислить на крок уперед. Японська компанія TDK, відома своїми електронними компонентами, представила інноваційне рішення для дисплеїв смарт-окулярів. Першу у світі метаоптичну дзеркальну панель для прямої проекції на сітківку – DRP. Ця розробка обіцяє зробити окуляри доповненої реальності значно компактнішими та схожими на звичайні. TDK розробила метаоптичне дзеркало – надтонкий планарний відбивний елемент. Його унікальна структура товщиною всього 150 нанометрів здатна змінювати напрямок світла за допомогою від'ємного кута відбиття. Це дозволяє відтворити функціональність традиційних вигнутих дзеркал, але у значно компактнішому форматі. Технологія DRP передбачає пряму проекцію лазерного світла на сітківку ока. Основні переваги такого підходу – це висока чіткість зображення, DRP забезпечує чітке зображення незалежно від зору користувача, зменшення витоку світла, зображення проєктується безпосередньо на сітківку, мінімізуючи його видимість для оточуючих, економічність – завдяки тонкій оптиці смарт-окуляри можуть мати дизайн близький до звичайних окулярів, і на відміну від попередніх DRP-систем, які потребували громіздких вигнутих дзеркал, що призводило до помітного виступу перед лінзою, метаоптичне дзеркало TDK інтегрується безпосередньо в лінзу окуляра. Компанія планує розпочати масове виробництво цієї технології протягом найближчих кількох років. Зважаючи на прогнозоване стрімке зростання ринку смарт-окулярів, очікується до 83 мільйонів одиниць до 2030 року, за даними Fuji Chimera Research Institute, розробка TDK може стати ключовим фактором у популяризації цього типу пристроїв, роблячи їх більш доступними та привабливими для широкого кола споживачів. Компанія Xiaomi продовжує розширювати свою екосистему розумних гаджетів для дому та краси, представивши друге покоління бездротового випрямляча для волосся Mia Wireless Hair Straightener 2. Новинка отримала ряд значних покращень, покликаних зробити пристрій зручнішим, ефективнішим і конкурентно спроможнішим на ринку, де преміальні бренди на кшталт Dyson задають високу планку. Одним із ключових оновлень Mia Wireless Hair Straightener 2 стала значно збільшена автономність. Місткість вбудованого акумулятора зросла на вражаючі 56% порівняно з попередньою моделлю. Це дозволяє пристрою працювати до 70 хвилин без підзарядки. Крім вражаючої тривалості роботи, Xiaomi зробила ставку на зручність заряджання. Випрямляюч оснащений універсальним портом USB-C 5 вольт 3 ампера, що дозволяє заряджати його не лише від стандартної розетки, а й від звичайного пауербанку. У Mia Wireless Hair Straightener 2 інженери Xiaomi відійшли від традиційних керамічних нагрівальних елементів, застосувавши сучасну нагрівальну плівку PI. Користувачеві доступні три температурні режими – 160, 180 і 200 градусів за Цельсієм. Для підтримки стабільної температури та запобігання пошкодженню волосся використовується NTC-контролер, який здійснює до 500 вимірів на секунду. Поточні параметри та рівень заряду зручно відображаються на вбудованому дисплеї. Розробники Xiaomi також подбали про безпеку та зручність використання. Корпус випрямляча має подвійну теплоізоляцію, мінімізуючи ризик випадкових опіків. Для безпечного транспортування передбачене механічне блокування, що запобігає небажаному включенню пристрою в сумці або багажі. Mia Wireless Hair Straightener 2 важить 330 грамів, а його габарити складають 207x47x47 мм, що робить його досить компактним для подорожей. Пристрій доступний у двох колірних рішеннях – золотистому та фіолетовому. У комплект поставки, крім самого випрямляча, входить кабель USB-C та зручний чехол для зберігання. При ціні у $45, близько 2 тисяч гривень, новинка від Xiaomi виглядає як вкрай приваблива пропозиція на ринку бездротових стайлерів, здатна скласти серйозну конкуренцію дорожчим аналогам. У компанії Apple з'явилася незвичайна вакансія, яка більше нагадує окрему місію з підтримання офісного настрою. Компанія шукає фахівця, що відповідатиме за роботу кавових машин у корпоративних приміщеннях. Йдеться не про одну дві точки, а про мережу у 90 автоматів, якими щодня користуються працівники. Посада має назву iCup Supply Specialist. Працівникові доведеться переміщатися між локаціями Apple, стежити за санітарним станом обладнання, очищати машини, поповнювати запаси та контролювати їхню справну роботу. У вакансії окремо вказано, що йдеться про автоматичні системи формату «від зерна до чашки», тож відповідальність охоплюватиме весь щоденний цикл їх обслуговування. Незвично звучить не лише масштаб роботи, а й сама назва «iCup». Як зазначають профільні медіа, Apple використовує її щонайменше з 2014 року. Тобто турбота про кавові точки у великих офісах компанії давно перетворилася на окремий внутрішній процес, а тепер для нього знову шукають спеціаліста. Фактично від цієї людини залежатиме, чи зможуть співробітники без перебоїв отримувати свіжозварену каву у кімнатах відпочинку. На тлі вакансій для інженерів, дизайнерів та розробників така позиція виглядає курйозно, однак для великого кампусу з десятками кавових машин це цілком реальна технічна робота. Друзі, це були новини хай-тек. Технології створюють майбутнє, але яким воно буде, залежить виключно від кожного з нас.
1: Хай-тек ньюс. Реклама на Таран-ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
2: Чого ми хочемо?
4: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
6: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
7: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
9: Реклама на Терен FM 068 540

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

собою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Ранком

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18. В низці областей зараз триває повітряна тривога. Будь ласка, попіклуйтесь про власну безпеку та слідкуйте за сповіщеннями. А тим часом в ефірі Терен ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. У двох районах Київщини та столиці зафіксували пошкодження внаслідок атаки російських безпілотників сьогодні вдень. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Бучанському районі пошкоджене складське приміщення, у Фастівському районі зазнав пошкоджень приватний житловий будинок. У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Наразі відомо про двох постраждалих. Відповідні служби працюють на місцях, атака ворожих дронів на Київщину триває. У Прилуках кількість загиблих через російський удар зросла до 18, серед них четверо дітей. Ще 55 людей отримали поранення, зокрема семеро дітей. Як повідомили у головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області, ворожа ракетна атака сталася вранці, ракета влучила у п'ятиповерхівку. Рятувальники продовжують розбирати завали. 7, 8, 9 жовтня в Прилуках оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян. У Кременчуці кількість постраждалих від ракетної атаки зросла до 41 людини. Двоє людей загинули. Оновлені дані повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Російські ракети влучили у житловий район міста, пошкоджені 5 багатоповерхівок, загалом понад 400 квартир. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, 6 зруйновано повністю. Крім того, під час атаки російські війська влучили в одне з підприємств Кременчуцького району. На місцях ударів ще працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються. Генштаб уточнив наслідки українських ударів по двох важливих об'єктах російської нафтогазової галузі. На станції «Самара» пошкоджені 14 нафтових резервуарів, а також турбопроводи та обладнання для наливу нафтопродуктів. Удар по об'єкту Сили оборони завдали 2 жовтня. Також Генштаб підтвердив пошкодження Астраханського газопереробного заводу після удару 4 жовтня. Там уражене обладнання для очищення та переробки газу. Цей завод виробляє близько половини всієї технічної сірки в РФ, і її, зокрема, використовують під час виробництва вибухових речовин і пороху. Німецька оборонна компанія Quantum System планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів Spice, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками Гарань-4 та Гарань-5. Про це заявив віце-президент компанії Матіас Лене під час прес-брифінгу компанії у Берліні. За його словами, першу партію готові доставити вже цього року. Посли країн Євросоюзу погодили найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційного списку проти Росії. До нього пропонують додати понад 1500 позицій, 743 фізичні особи та 826 організацій. Переважно вони пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Про це Укрінформу повідомило джерело у дипломатичних колах, обізнане з ходом засідання, яке відбулося. Окремо до списку мають потрапити ще 77 осіб та організацій, пов'язаних із виборами до Російської Держдуми. Серед них кандидати, які балотувалися на тимчасово окупованих територіях України, та представники виборчих комісій. Остаточно нові санкції і списки планують затвердити на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 12 жовтня. Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Нині такий статус в Україні в країні мають близько 52 тисяч громадян України. Водночас для нових заявників запровадили окрему вимогу. Українці, які підлягають військовій службі, мають підтвердити, що законно виїхали з України, пройшли службу або мають офіційне звільнення від неї. Про це повідомляє видання ЛРТ. Нові правила не стосуються тих, хто отримав тимчасовий захист у будь-якій країні Євросоюзу до 4 серпня 2026 року. Також виняток діє для тих, хто подав заяву в Литві до цієї дати і досі очікує на рішення. Одразу три українські короткометражні фільми увійшли до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії «European Film Awards 2027». Серед них документальна стрічка «Відкритий світ» Єреми Малащука та Романа Хімея. Також у шорт-листі анімаційний київський торт Микити Лиськове та стрічка «Пасхальний день» Миколи Засєєва. Чи стануть українські фільми номінантами, дізнаємося вже 14 листопада.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У четвер, 8 жовтня, в Україні синоптики прогнозують найтепліший день осені. Він буде сухим та сонячним. На півдні, вночі та вранці можливий туман, вітер переважно східний та північно-східний помірний. На сході та у центральних областях можливі штормові пориви вітру, на Одещині місцями шквальні пориви вітру до 20 метрів на секунду. Щодо температури, то вночі вона складатиме 5-12 градусів з позначкою плюс, найтепліше буде на узбережжі та заході. В день у більшості областей температура коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. У Києві та області завтра теж очікується суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 24 градусів в день. Цим я завершую інформаційний випуск. Далі новини спорту.
0: Терен ФМ.

0: Спортивні новини на Терем-ФМ.
1: Вітаю! Сьогодні у випуску про Кубок України з футболу, останній матч Месі та претендента на прийом у себе Олімпійських ігор. Біля мікрофону Ірина Ганах. На Кубку України визначились всі учасники 1/8 фіналу. Останньою до цієї стадії пробилась команда Чернігів, яка у перенесеному матчі обіграла Тростянець 4-2. Про це повідомляє Суспільне спорт. Тростянець після першого тайму вів 2-0 завдяки дублю Руслана Буряка, але після перерви Чернігів забив 4 м'ячі та вирвав перемогу. Матч спочатку перенесли через тривалу повітряну тривогу, а його повторний початок також затримався через сигнал тривоги. В 1/8 фіналу Чернігів зіграє з епіцентром, серед інших пар – Шахтар-Динамо, Олександрія.

0: тривоги завершити гру того ж дня. У поточному сезоні щонайменше 12 матчів УПЛ уже переривали або переносили через тривоги. Водночас в УПЛ розглядають можливість у майбутньому проводити частину матчів на заході України. Катерина Дученко в коментарі «Суспільне спорт» підбила підсумки сезону в академічному веслуванні, який став для неї першим в одиночному човні. На чемпіонаті світу українка посіла 9-те місце, а на чемпіонаті Європи зупинилася за крок від медалі. Дученко каже, що загалом задоволена сезоном, хоча хотіла кращих результатів. На одному з етапів Кубка світу до бронзової медалі їй не вистачило лише 0,13 секунди. Веслувальниця не шкодує, що перейшла в одиночку і хотіла б продовжити виступати в цьому класі. Наступного року на чемпіонаті світу в одиночках розігруватимуть олімпійські ліцензії на ігри 2028. Їх отримають 10 найкращих спортсменок. Вадима Гутцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету України. Він очолюватиме організацію до 2030 року. Гутцайт був єдиним кандидатом на виборах. За його кандидатуру проголосували 164 делегати із 166. Ще двоє утримались. Гутцайт очолює НОК із 2022 року. Суспільне спорт пише, що серед головних цілей на новий термін він назвав боротьбу за недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, розвиток дитячого спорту та залучення колишніх спортсменів до роботи в Олімпійському русі. Також він планує продовжити роботу над участю українських атлетів у міжнародних змаганнях під час війни. Ліонель Мессі провів останній матч за збірну Аргентини і завершив міжнародну кар'єру голом та двома асистами. У прощальному матчі аргентинці перемогли Бенін 3-0. Гра відбулася на переповненому стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі, де Месі підтримали понад 85 тисяч вболівальників. Про це повідомляє Reuters. Месі взяв участь у всіх трьох голах Аргентини. Спочатку з його подачі забив Ніколас Отаменді, потім Месі асистував Ніко Пасу, а на 71-й хвилині сам реалізував пенальті. Перед матчем та після нього на стадіоні влаштували масштабні вшанування футболіста. Месі завершив виступи за Аргентину після 21 року в збірній, встановивши рекорди за кількістю матчів – 208 та голів 126. Південно-Африканська Республіка претендує на проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року. Якщо країна отримає право на проведення змагань, Олімпіада вперше в історії відбудеться на африканському континенті. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міжнародний Олімпійський комітет. Наразі на проведення ігор претендують 7 країн – ПАР, Індія, Катар, Німеччина, Угорщина, Туреччина та Південна Корея. ПАР уже приймала великі міжнародні змагання, зокрема чемпіонат світу з футболу у 2010 році, але Олімпіади в Африці ще ніколи не проводили. Остаточного рішення щодо господаря ігор 2036 року очікують у 2029. Це всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Почуємось!
1: Терен ФМ.

0: Це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Вітаємо, товариство, на шостому поверсі радіостанції ТРН-ФМ. Так, ми дійсно на шостому поверсі, і попереду у нас шість цікавезних рубрик. З вами ми сьогодні до 21 години. Починаємо своє спілкування, ну а представити тих, хто сьогодні перед мікрофонами, я надаю можливість своїй колезі.
3: Це сталося, дякую тобі, Юна. Всім вітання, сьогодні з вами... У цій студії на шостому поверсі буде Юна Крушинська і Катерина Колесник.
2: Це я. До речі, цікаво, ви вже розрізняєте нас?
3: А ми ж думки? Схожі, розумієш?
2: Голосами.
3: Ні, це був сарказм мого боку. Мені здається, ми взагалі навіть тембрами голосу не схожі.
2: Менше з тим. Якщо раптом вам є що сказати або написати 097-610-1000, а ми завжди раді, коли ви долучаєтесь до нашого ефіру. Ну і класично, починаємо ми наш вечір вже з... такого є собі прогулянки міжнародними новинами, які неслись чи не неслись сьогодні, але для того, щоб тримати, як то кажуть, руку на пульсі, варто про них знати. Ну і сьогодні ще є новина, яку обговорюють, напевно, скрізь, де це тільки можна, якраз вона присвячена Дональду Трампу, президенту США, і якраз... Сьогодні той день, коли в Європарламенті встановили позолочену статую оголеного Трампа, на хвилиночку.
3: Тримайте мене, Семеро.
2: Сатиричну скульптуру під назвою Orange Plage, помаранчева чума, створив данський художник Енс Гальсхот. І пише про це...
3: Держшпігель,
2: так.
3: Держшпігель.
2: Статуя зображує Трампа на плечах чоловіка. В одній руці він тримає ключку для гольфу. Разом із постаментом скульптура має близько 2,5 метрів завишки і вкрита 23-каратним золотом. Це... не просто так. Поруч залишили картки із сатиричним текстом про чоловіка, який несе Трампа на спині. Ось, і скульптуру до Європарламенту, можна так сказати, ну, одним з тих, хто її, можна так сказати, як це правильно сказати?
3: Що саме, що?
2: Один з данських депутатів лівих, Пер Клаусен, він був за те, щоб її там поставити. Стоятиме вона до четверга, а сам Трамп на інсталяцію поки ніяк не відреагував.
3: А знаєш, чому не відреагував?
2: Чому?
3: Я тобі зараз скажу. Те, що така сама новина, яка мене сьогодні здивувала в інформаційному просторі. Тому що пан Трамп зайнят тим, що дає знову прогнози про те, що війна в нашій країні закінчиться досить скоро. Отак от, розумієш, йому не до статуї, тому що Трамп заявляє про те, що війна завершиться скоро. Він це сказав під час виступу у Балтіморі, штаті Мериленд. І відео про це опублікували у прес-службі Білого Дому. Американський президент вчергове заявив про те, що з початку другого терміну його президентства він, нібито закінчив 8 війн.
2: 8.
3: Так. Водночас він визнав, що йому поки що не вдалося завершити бойові дії між Україною та РФ. Ось, але він над цим
2: працює.
3: Він працює. Він думав, що ця війна буде для нього завершення цієї війни, військового конфлікту, буде для нього найлегшою задачею. Проте сталося от так, як не сталося, і ми бачимо вже чергову заяву про те, що от уже скоро, хоча, чесно кажучи, я не нарахувала, от сиділа прицільно сьогодні, рахувала в день під час робочого дня, і я не зрозуміла, які 8 війн. От прям для мене це загадка.
2: Треба в нього попросити перелік.
3: Можливо, але
2: можливо, ми про щось не знаємо.
3: Є ще вірогідність того, що вік – це не ейджизм, але вік бере своє, і, можливо, десь плюс-мінус 2-3 війни світового масштабу якось так додаються, віднімаються, я не знаю.
2: Ну, хто ж його знає, що в голові у Трампа? То все можливо. Будемо списувати це на вік.
3: Ну, давай так, да. Най то буде вік.
2: Ну і поки Трамп хизується тим, що він завершує війни, і що наш російсько-українська війна закінчиться швидко, водночас в Європі, зокрема в Євросоюзі, гостро засуджують масштабний нічний обстріл України, від якого ми оце з вами відходимо сьогодні. І, зокрема, Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що Москва продовжує свідому стратегію терору проти цивільного населення та енергетики. І нагадаємо, що командування повітряних сил ЗСУ наших під час масованої атаки цієї ночі оголосила, що Росія випустила щонайменше 53 ракети різних типів, 130 ударних безпілотників. Ну і до чого це призвело, сьогодні ми бачимо і читаємо в новинах.
3: Ну і президент Володимир Зеленський на коментар, так, і засудження президентки Європейської комісії у відповідь наголосив на критичній потребі посилення ППО для нашої країни. А тим часом це наступна міжнародна
2: побігли
3: новина.
2: Далі?
3: Побігли далі? А, ти хотіла. Все, добре.
2: Тепер
3: все
2: пробігли.
3: Стало, все стало на свої місця. Отже, Росія може розширити блокаду Чорного моря на території країн НАТО. Ця новина також в різних джерелах обговорюється. Є експерти, які дають свої думки з цього приводу. Російські удари по цивільних суднах у виключній економічній зоні Болгарії можуть стати підставою для консультацій НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору. Так вважає військовий оглядач Олександр Коваленко, і про це він більш розширено так розповів у коментарі для порталу «Слово і діло».
2: Ну і за його словами, йдеться не про автоматичне застосування статті 5-4, а про посилення безпекових заходів на сухопутному, повітряному та морському кордонах країн Альянсу. І він, зокрема, зазначає, що відсутність жорсткішої реакції може підштовхнути Росію якраз до подальших атак. Зокрема, РФ може спробувати розширити якраз оцю блокаду Чорного моря і на інші країни.
3: Ми нагадуємо, що ці коментарі пов'язані з ситуацією, яка трапилася днями в Чорному морі, коли
2: так, ми їх вчора розглядали.
3: Коли
2: так
3: в акваторії Чорного моря були атаковані коло Болгарії, близько Болгарії були атаковані два судна, які перевозили вантаж. Одне з них затонуло, іншу команду. Команду іншого судна вдалося врятувати і, в принципі, взяли, як це правильно сказати, на експертизу, о, розумне слово, на експертизу уламки безпілотників для того, щоб встановити, а хто ж це атакував, чому атакував і якими безпілотниками.
2: Ну, от, зокрема, Коваленко в коментарі теж говорить про те, що, на його думку, Болгарія та Румунія наразі не мають достатніх можливостей для самостійного захисту торгівельних суден від сучасних засобів ураження. І це, ну, теж прецедент. І серед можливих варіантів експерт називає залучення Туреччини до патрулювання та створення безпечної буферної зони у якраз зонах Болгарії та Румунії. І якщо ми повернемося на кілька днів раніше, новини про турецькі судна, турецьке судно теж було.
3: Ось. Ну і як завершальний, так як одна із порад від експерта, також він радить власникам суден, які постраждали від російських атак, можуть використовувати міжнародні судові механізми для того, щоб вимагати компенсації та арешт російських активів за кордоном. От такий важіль можуть використовувати.
2: Ну і потрібно, я вважаю.
3: Ну, чи будуть, це вже питання до власників.
2: До власників.
3: До власників.
2: Біжимо далі. Ну і до моїх улюблених, можна так сказати, новин. Триває Нобелівський тиждень, премію вручають. І от сьогодні якраз її отримали науковці Андрій Каган з Франції та японський хімік Кенсо Соаї, якраз з хімії. І вони допомогли розв'язати загадку, над якої хіміки працювали понад століття, на хвилиночку. Якщо говорити про це просто, то Коган і Соаї показали, як під час хімічних реакцій одна дзеркальна форма молекул може отримати перевагу над іншою. І це відкриття має, до речі, цілком практичне застосування. Воно допоможе хімікам, точніше, створювати оці самі молекули, і, зокрема, для виробництва лікарських препаратів. Ми вже говорили про Нобелівку з фізики, з медицини.
3: Додати,
2: да, сьогодні була хімія, і вже найближчими днями Нобелівський комітет також оголосить лауреатів премії з літератури, миру та нагороду з економіки пам'яті Альфреда Нобеля.
3: З Юною, зокрема, сьогодні обговорювали бажання когось отримати, щоб це...
2: Та не когось, всі знають, що Трамп хоче Нобелівку
3: миру. Він, до речі, заявлений, так, можливо, і ближче до дати оголошення переможців, і робляться ці заяви про те, що 8 війн завершено, і тут теж скоро завершиться війна. Будемо дивитися,
2: але
3: що...
2: Але насправді цікаво, як це все визначиться. Завтра чекаємо лауреатів з літератури, а вже в п'ятницю ввечері, я думаю, ми підсумуємо Нобелівський тиждень і точно будемо знати, хто ж отримав Нобелівку миру.
3: Угу. Ну, я просто зараз дивлюся головних претендентів, ймовірних претендентів на Нобелівську премію миру цього року. В нас є Микола Кулеба, це український захисник прав дітей, Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд також заявлений, Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, Комітет захисту журналістів, Міжнародна космічна станція МКС
2: і Дональд Трамп,
3: да,
2: президент Сполучених Штатів. Тож, інтрига, ми тримаємо кулички за Кулебу. Ось, а як воно визначиться, будемо вас інформувати далі, а зараз біжимо до інших новин.
3: Прибігли до новини про те, що іноземні посольства у Києві масово відмовилися залишати українську столицю, попри ультиматуми та погрози з боку РФ, яка погрожувала і заявляла про нові масові удари по Києву.
2: Да. Про що йдеться?
3: Про що йдеться?
2: Російське МЗС закликало іноземних дипломатів та громадян виїхати з Києва через нібито підготовку нових масових атак. В ЄС назвали це черговою спробою залякування.
3: Посольства Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції – а також представництва ЄС, Франції, Польщі та Естонії запустили у мережі флешмоб зі слоганом «Ми залишаємося у Києві». МЗС України на чолі з Андрієм Сибігою та речником Георгієм Тихим офіційно спростували чутки про евакуацію іноземних місій до Львова чи Польщі, які поширювалися в західних медіа на кшталт, до речі, The Guardian.
2: Дивно, до речі.
3: Да. Європейська комісія підтвердила, що представництво ЄС у Києві працює в звичайному режимі, а військова і фінансова підтримка України тільки посилюється.
2: Ну і на тлі останніх новин і делегацій, які відвідують наразі Україну, це теж спростовує всі можливі чутки про якусь евакуацію. Ну і на цьому Ми завершуємо огляд міжнародних новин. Маємо надію, вам було цікаво. Якщо залишились запитання, або ви вважаєте, що ми щось не донесли, ми чекаємо ваших повідомлень на номер 097-610-1000. Зараз в нашому етері кілька хороших українських хітів, а далі ми поспілкуємось про дейтинг і запитаємо у вас, як ви до цього ставитесь. Тож, почуємось, залишайтесь з нами тут на 6-му поверсі.

0: Продовжуємо вечір на шостому поверсі.
1: Він більше в тему,
0: так, не твій фанат, Омар Галієва співала. Будемо розбиратись, хто кому фанати, де ми їх шукаємо. Адже сьогодні у щоденнику з виживання українців говоримо про дейтинг, про онлайн-додатки для знайомств і взагалі, що це за явище і про що воно.
1: Ну і, звісно, ми розділилися в наших позиціях. Сьогодні Юна буде озвучувати вам позицію «за».
0: Бо я маю цю позицію «за».
1: І вона має цю позицію. А я буду шукати аргументи проти цієї затії, ось, озвучувати їх, бо я теж не те, що... Да. Ну, я маю також цю позицію.
0: Ти не авантюристка, Катя.
1: Ага, от так ти прямо з козирів пішла, да?
0: Ну, я вважаю, що це завжди авантюра, знаєш, коли ти з кимось знайомишся.
1: В онлайні.
0: Так.
1: Ні.
0: Не авантюрист.
1: Звісно, не авантюра. Ну, тому що ти спілкуєшся за допомогою гаджету. В будь-який момент ти можеш зупинити спілкування з людиною, абсолютно не пояснюючи йому причини, з яких ти це зробила.
0: Так.
1: Спробуй так само зробити в офлайні.
0: Але наскільки психологічний тиск стає меншим, коли ти розумієш, що ти це можеш зробити?
1: Не погоджуюсь.
0: Слухай, ну, але я ж впевнена, що ти з кимось онлайн точно знайомилась.
1: Ні.
0: Як це ні?
1: Ну, так, ні.
0: Не було жодного, жодної людини, спікера, яку ти шукала там для статті, для гостя там якогось на програму, щоб ти з ним, ну, перетиналась.
1: Диви, ми вже зараз говоримо не про робочі моменти. Давай все-таки відокремлювати.
0: Але почекай.
1: Ні.
0: Але
1: я пропоную тобі відокремлювати насправді. Якщо ми кажемо про більш тісне і емоційне спілкування, ну, яке виходить за рамки суто робочих, вирішування робочих питань, ну, тоді так.
0: З однієї сторони, я з тобою погоджуюсь. А з іншої сторони, я би не розділяла, бо чому? Не завжди всі наші онлайн-зв'язки не приводять до того, що ми не знайомимося з людиною, чи вона нам не починає подобатись. Просто сам психологічний момент, я хочу на тобі показати на різниці, що коли ти пишеш експерту, якого ти запрошуєш в ефір, в тебе чомусь до нього завжди вищий рейтинг довіри, ніж до фотографії чоловіка там, чи жінки, яку ти бачиш у додатку.
1: Ти ж не перший раз його бачиш, розумієш? Він, якщо це експерт з твоїх слів, він публічна особа, він...
0: Не завжди.
1: Ну, диви, я можу в свій аргумент, ну, верніше, там, тобі заперечення, сказати про те, що в мене було декілька десятків випадків, насправді, коли було в робочих моментах спілкування онлайн, класне, легке, а потім, коли це доходило до офлайн-спілкування, ну, людина просто губилася. Ну, тобто вона не змогла, ну, можливо, це виключно мої варіанти розвитку подій, але людина не змогла перейти той бар'єр, де вона себе почуває під час листування через гаджети більш впевненою, вона може скопіпастити якесь повідомлення, знайти цитатку, ще щось, да, там, видалити повідомлення, якщо щось пішло не так, і вона хоче переформулювати думку. А в офлайні, ну, ти зустрічаєшся людиною в реальній ситуації, в реалі, і вона не може копіпастнути автоматично в розмові з тобою якусь класну думку.
0: Оце те, до чого я вела, що насправді нам переписуватись трішечки легше, ніж спілкуватись офлайн, і відсоток того, що, можливо, якісь стосунки і виникнуть, трошечки вищий, хоча б через те, що людині легше сформулювати свою думку, бо не потрібно одразу відповідати. Ну, типу, можна подумати, або щось копіпастити, або запитати в чата GPT, як спілкуватись з людиною, з якою ти переписуєшся.
1: Я пропоную тобі перейти з робочих моментів.
0: Окей, давай на особисті.
1: Ми ж кажемо про дейтинг все-таки, заявляли тему як онлайн знайомство.
0: Я просто відкрита для стосунків, в мене по-різному буває.
1: Ага, ось так.
0: Я все-таки
1: почну з аргументів проти онлайн знайомства у різноманітних додатках. Знаєш, так зараз відчула себе старою такою жіночкою. Сама не роблю і вам не раджу. Отже, онлайн-знайомства часто критикують через ризики шахрайства, психологічне вигорання, як би це дивно не звучало, та поверхневість саме спілкування. От тобі такий аргумент. Головні аргументи проти онлайн-знайомств. Зловмисники створюють фейкові акаунти, вони маніпулюють вашими почуттями, виманюють ваші гроші або особисті дані. Насправді це йде першим пунктом, тому що, ну і в принципі життя в Україні, да, показало те, що шахраї цим користуються, вони знаходять вас у соцмережах, особливо якщо ви відкриті до нових знайомств, вони вам обіцяють всілякі там різноманітні плюшечки, але насправді основна мета стоїть в тому, щоб вашу довіру заслужити і потім використати у своїх цілях. Я би цей пункт взагалі не прибирала, тому що, ну, як на мене, він дійсно реальний, він існує. І багато таких справ розглядають кіберполіція, відділ Нацполіції. Я думаю, вони підтвердять цю інформацію. Другий аргумент проти онлайн-знайомств – це постійний перегляд анкет у будь-яких додатках створює вам ілюзію нескінченного вибору.
0: Oh, yeah.
1: І це призводить Юна до поверхневого ставлення до людей насамперед. Розчарування, в принципі, втоми від дейтингу. Прокоментуєш якось?
0: Я готова і перше коментувати. Думаю,
1: Добре, тоді я швиденько завершу. Третій пункт проти онлайн-знайомства. Люди часто прикрашають себе або приховують важливі факти. Сімейний стан, справжні наміри. Через це реальна зустріч може сильно відрізнятися від очікувань в чаті. Ну і в інтернеті легко обірвати спілкування, те, що я тобі на початку говорила. Без пояснень, що болісно б'є по самооцінці та викликає стрес. І від себе би додала також цей пункт, може викликати, знаєш, цей момент незавершеності розмови. Тобто, коли людина тобі не пояснила, вона тебе заблокувала, перервала спілкування, а ти собі, якщо ти до цього схильний, ходиш і собі оцю пластинку постійно крутиш, витрачаєш свою енергію на це. На що воно тобі? А в офлайні, ну, якщо конфлікт стався, да, там ви вияснили між собою щодо чого так. Ну, навіть якщо розвернулися і пішли, нічого не сказали, все одно.
0: Це хіба не сильніше б'є по самооцінці? От, до прикладу, коли ти там, не знаю, на колегу на роботі дивишся, чи там просто, не знаю, з'являєшся кожен день в якомусь, ну, серед людей, грубо кажучи, і коли тебе там не помічають, ігнорують, там ще щось, не відповідають, ну, там, якщо вже у вас стався онлайн-контакт, це ті самі емоції, можливо, інколи навіть сильніше через те тут ти хоча б не говорила з цією людиною, і вона там зникла. А тут в тебе вже був зоровий контакт, там, eyes to eyes.
1: Eyes to eyes?
0: Ну, очі в очі. Face to face.
1: Face to face. B2B.
0: Hand to hand. Ось, і це теж болісно. Ну, типу, я би тут прям не розмежовувала би і те. Окей, і там боляче може бути, але, ну, мені здається, що в реальному житті це навіть трошки болісніше, ніж, до прикладу, в онлайн. Але з приводу...
1: Ну, у мене є ще один.
0: Давай.
1: Один, як на мене, така прикольна, насправді, штука, що люди починають встановлювати додатки для онлайн-знайомств під великі свята романтичні. Ну, там,
0: щоб 14... не бути одному
1: так,
0: на...
1: Так, 14 лютого, до прикладу, День закоханих. Тобто, британські вчені, давай так, британські вчені проводили...
0: Це зараз жарт був
1: так,
0: для
1: жарт,
0: тих, хто...
1: в лапках.
0: Чекає, так.
1: Проводили експеримент, да, дійсно, вони побачили, що саме під такі дати, коли людина хоче відчути іншу людину поруч, не бути сама на свята, тобто вони активізуються в онлайн, на сайтах онлайн і додатках знайомств, шукають собі пару, і одразу під це все і йдуть шахраї.
0: Ну, дивись, з приводу шахраїв. Це дійсно так, я цього факту ніяк. Але чому ми, до прикладу, про шахраїв, які таким чином працюють і маніпулюють, знаємо так багато? Через те, що це шахрайство. І воно завжди виходить в якийсь простір медіа через те, що це завжди, як мінімум заява до поліції і тому подібне. Або скаржаться самі люди. Ну, тобто ми про це говоримо. Але ж це не означає, що щасливих історій, менше, ніж історії про шахрайство. Просто ми про них не знаємо. Але якщо брати суто моє коло, от в якому моїх друзів, моїх колег, людей, з якими я спілкуюсь, в мене прям є історії, коли люди знайомляться, в додатках зустрічаються, щасливо живуть, або мають якісь короткострокові стосунки, або ще щось. І тут важливо розуміти, як взагалі людина ставиться так до самого знайомства в додатку. Бо якщо людина готова вийти заміж за того, кого ніколи не бачила і ні з ким не виходила там хоча б на зв'язок, то тут є питання.
1: Що тобі сказати на це?
0: Ти ніколи не зустрічала щасливих історій після онлайн-знайомств?
1: Я ж не кажу, що їх не існує в моїй бульбашці. Вони також існують, але ж сьогодні ми розділили ролі, хто за і проти.
0: Да,
1: і я шукаю аргументи проти і навожу виключно їх.
0: То поки ти будеш шукати аргументи, я продовжу, бо в мене є статистика. Виявляється, в 2025 році опитування проводив Viber Dating. Хто не знає, Viber є окремий додаток для знайомства. Не створили.
1: З'явився нещодавно, так.
0: Так, і от, серед їхніх респондентів 67% частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн. Вибірка по віку там складала 35-45 років. Тобто це навіть не зумерська історія, а міленіалська. І їхнє опитування ще дало кілька прикольних фактів. Зокрема, 76% насамперед дивляться на фотографію. Ну, тут зрозуміло. Чоловіки при цьому значно частіше готові зробити перший крок. Про це кажуть 68% чоловіків проти 36% жінок, які готові зробити перший крок. Але є момент такий, що від переписки до цього першої зустрічі, там кави, просто там зустрічі якоїсь, не завжди всі добираються. Але все ж таки після знайомства онлайн 44% опитаних все ж таки мали перше побачення. Тобто цифри кажуть самі за себе. Люди обирають знайомитись онлайн, і це мене дуже тішить. Ще з позитивного досвіду, який можна, взагалі додатки для знайомств, вони влаштовані прикольно. Ти можеш обрати місто, географію, якісь уподобання.
1: Все для тебе, щоб потішити власний... перепрошую.
0: Але це прикольно, коли ти можеш обрати одразу там місто, інтереси з людиною, з якою ти хочеш спілкуватись. Це ж прикольніше, ніж потім сидіти, а людина там, я не знаю, розбирається в хімії, а ти не розбираєш. Я зараз фантазую, з якою ви взагалі не сходитесь. А додатки дають можливість знайти людину, з якою більше ймовірність того, що тобі буде ок. По-друге, є можливість вибрати все ж таки, якщо фотографія справжня, а це не завжди так буває. Але, до речі, в додатку ти, коли переглядаєш кандидатів, насправді легко зрозуміти, де, мені, це мій досвід, коли шиїшка, а коли фото справжнє. Тут шиїшка може до всякого дойти, я тут не буду стверджувати, але загалом, якщо в тебе є вподобання, от я люблю високих і бородатих чоловіків. І от уяви, в мене є можливість вибрати високих і бородатих чоловіків.
1: Ілюзія вибору, так?
0: Великого вибору. Та це ж прекрасно.
1: Вибору. Звісно, так.
0: Це ж прекрасно.
1: А як на мене краще підтримувати історію і йти на побачення в онлайн, а в офлайні. Є такі, да, події, да, люди зустрічаються і такі швидкі побачення. Тобто, але вони проходять в офлайні, де ви безпосередньо можете людину не тільки побачити на світлині, але відчути її енергетику, задати їй питання і подивитися як мінімум на її реакцію, як вона вам відповідає. Не за допомогою тексту, не за допомогою якихось додаткових інструментів, а от перед вами от сидить вона і відповідає. Я просто до того, що, як на мене, це дійсно скорочує час, витрачений на інші якісь ілюзорні переписки, а так ви одразу бачите товар. Знаєш, це у нас є товар, а у вас є покупець, воно просто спрощує.
0: Ну так можна ж не чекати, одразу людині запропонувати, давай зустрінемося. І вона або зразу втече, або зразу з тобою зустрінеться.
1: Не завжди вона може сказати, так, давай зустрінемося, і ти натрапиш на якогось...
0: На кого?
1: Я так розумію, що в тебе не було випадків, да, в житті. І слава Богу.
0: Типу, коли людина не відповідає якимось... Типу, як це правильно сказати? Ну, просто неприємна людина.
1: Юна,
0: да?
1: Шахраїша. Ну, уяви
0: ситуацію. Ну, дивись, шахраї ж не ходять на офлайн-зустрічі. Їм не прикольно. Серед того, принаймні, що я бачила в просторі, ну, да,
1: ні,
0: вони
1: почекай,
0: хочуть.
1: Ми ж зараз кажемо про онлайн-знайомство. Ти кажеш, давай приїдемо там, о, все, списалися, приїхали, зустрілися. Добре, уяви ситуацію, особливо в нас, в наших реаліях, коли це відбувається під комендантську. І все, в тебе фактично або ти зависла в когось на хаті, або в тебе хтось завис на хаті.
0: Слухай, ну так треба
1: все.
0: Мати дрібку здорового глузди, наше з людиною зустрічатись пізно, або в місті, де немає людей. Ну,
1: а
0: блін,
1: якщо
0: це
1: в тебе
0: база...
1: настрій такий,
0: слухай,
1: який прям захотіло?
0: Катя, ну це база, ґрунт, основа. Ніхто так не робить. В мене просто багато,
1: ну, да.
0: Мене багато подруг, які знайомляться в Тіндері, зокрема. І, ну, типу, це база зустрічатися серед білого дня, якщо ти перший раз з людиною зустрічаєшся, в людному громадському місці. Ну, нас навіть всі фільми голівудські про це вчили. Це база. Ти ж не запрошуєш на перше побачення людину там до себе додому, чи там, не знаю, там куди-небудь.
1: Ну, класно. А якщо ми в цьому контексті онлайн-знайомств кажемо про бажання отримати якісь додаткові емоційні пригоди і так далі, тобто, ну, оце, знаєш, коли листаєш, таке, все, побачила бородатого чоловіка, все, фотографія, не шиїшка, круто, це моя доля. І все, і немає часу пояснювати собі ендорфіни, і все, моя доля, давай зустрічатися. Ну, таке не буває, таке буває.
0: Я з таким не стикалась, ну дивись, я просто з тих людей, я теж знайомилась онлайн, але це було трохи давно, і я з людиною, я навіть не бачила її фотографії. Ми просто в чаті, тоді була така мода на чати, і ми щатились, і він каже, приїжджай до мене у Львів, я така, окей, я просто взяла гроші і поїхала до нього у Львів, і потім ми ще цілий рік, в нас були стосунки, і ми там, не знаю, спілкувались, разом жили то у Львові, то ще десь, ну, типу... В мене дійсно немає негативного досвіду, в мене є свої фішки, коли от я, до прикладу, спілкуюсь, я можу зрозуміти, це моя людина чи ні. В тебе є такі?
1: Є, але я пропоную тобі і товариству поговорити про це згодом, бо ми багато-багато і за, і проти аргументів навели з приводу онлайн. Дейтингу.
0: Так, якщо у вас зараз в голові ви ще не дійшли висновку, на чиєму ви боці, то дочекайтесь наступної нашої розмови, адже саме про це ми поспілкуємося з психологом, і вона нам допоможе навести фокус у цій темі. А зараз кілька хороших хітів для настрою, і ми продовжимо.

0: Шостий поверх.
1: Товариство, продовжуємо спілкуватись тут з нами на шостому поверсі в етері Терен ФМ. Нагадуємо, що сьогодні в нас така цікава тема про дейтинг, про застосунки для онлайн-знайомств. І ми вже тут трішечки з Катєю посперечалися. І для того, щоб навести фокус у цій темі, запросили нашу гостю. Тож тепер нас в студії троє. На зв'язку із нами сімейний і кризовий психолог Тетяна Олексюк. Таню, чуєш нас?
2: Так. Привіт.
1: Привіт, раді тебе вітати. Слухай, ну в нас тут така трошечки запекла була боротьба з Катєю. І ми вирішили, що ти нам зараз у цьому трішечки допоможеш. Можна якось психологічно взагалі визначити, ок чи не ок знайомитись онлайн, і чи є плюси і мінуси у саме такому спілкуванні?
2: Ну, дівчата, якщо ви думали, що я десь розділю ок чи не ок, то, напевно, скоріше за все того не буде. Можу сказати одне, онлайн-знайомство – це не добре і не погано, так? Це просто ще одне місце, де люди можуть зустрітися, так? Але в онлайні ми часто знайомимося спочатку не з людиною, а з її такою презентацією, знаєте? І дуже часто буває так, що саме в цих онлайн-знайомствах ми собі домальовуємо, дофантазовуємо те, що в цій людині насправді може не бути. Тому я не скажу, що це добре чи погано. Це просто є. Знаєте, колись треба було чекати, поки доля посадить вас за сусідні столики у кав'ярні, а тепер насправді долі трошки допомагає інший алгоритм. Цей алгоритм якраз таки онлайн-знайомства.
1: От ми з Катєю спілкувались, і вона теж називала такі, випадки, коли, це було не ок, коли там людина зникає, або, до прикладу, бреше про там якісь, про сімейний стан.
3: Ні, ти кажеш про бреше, так? А я казала тобі в аргумент про те, що бувають моменти, коли людина без попередження просто припиняє з тобою спілкування.
2: Так.
3: І це може впливати негативно на
1: самооцінку.
3: Самооцінку, в принципі. Коли в тебе не завершений гештальт з розмови, ти можеш прокручувати в голові, шукати якісь аргументи. Коли в тебе немає можливості це з'ясувати в офлайні.
2: У цьому навіть термін є, дівчата. Ви знаєте, як він називається?
3: Який?
2: Цей термін звучить як ghosting, тобто від англійського привид. Та? Mm-hmm. Поведінка така, як привид. Коли людина може пропадати, з'являтися в якісь такі неочікувані моменти. І так, дійсно, це може впливати на самооцінку однозначно. Це може бути боляче, це може бути неприємно, але знову ж таки, ми ж точно не знаємо, як воно буде. Я, знаєте, зараз думаю про те, коли з'явилася можливість онлайн купувати речі, це ж ми ж не перестали, в принципі, їх купувати, так? Тобто ми щось вже десь обираємо, може бути так само, ми можемо помилитися і десь там потрапити на розбійників і шахраїв, але ж ні, але ж ми можемо часто і придбати класну річ. Так само і тут ми можемо дійсно потрапити на знайомство з важливою людиною, а можемо потрапити і на інтимне фото, яке не очікували, правда? Це різне може бути. Тут ми не можемо сказати однозначно, що це так або ні. Насправді є теж багато таких от моментів, які класно було би для себе от бачити, знаєте, можна було би так зазначити таке правило трьох П. І вони би звучали як поступовість, послідовність і повага, так? Поступовість – це якраз про те, що все у цьому стосунку, який тільки починає бути, да, що воно має бути не так, що, знаєте, на другий день знайомства ця людина вже вам клянеться в любові до вічні і там бачить вас майбутньою мамою, ну там або батьком ваших дітей.
1: Шести дітей.
2: І, ну, типу, це прям от вона робить з вас вже саму важливу людину. До речі, якщо це відбувається, це вже отакий red flag, да? От тут от вже задуматись, тому що це є і це може бути отою такою важливою маніпуляцією. Як можна це відчути, да? Якщо відбувається, Боже, ти там найважливіша людина, ти там, я все життя на тебе чекав, такої, як ти, більше немає. Оце те, що викликає з однієї сторони захоплення, але з іншої сторони, от на це треба звертати увагу насправді. Якщо говорити про наступне, да, то це така певна послідовність, тобто має відповідність бути між словами і діями, да? Тобто, якщо чоловік або жінка, або хто там в переписці говорить там, я там тобі напишу ввечері, що ввечері все ж таки буде це повідомлення. Якщо немає відповідності, і повідомлення може прийти через там місяць, через два тижні, і просто десь з'явитись ні звідки, то це вже теж те, що треба ставити під питання. І, власне, повага. От мені дуже важливо, знаєте, сказати про те, що отут не так слухати оці, знаєте, такі солодкі «так», ну, типу, як він там може погодитись, ну, чомусь нас одразу про він, да? Бо я уявляю, що це має бути в переписці він. Але насправді це ж може бути інша людина. І що ця людина може там погоджуватись одразу на все, але важливо, як ця людина буде витримувати вашу відмову, ваше «ні». Ось це важливий момент. Якщо ви говорите, що там, до прикладу, на цьому етапі знайомства мені таке спілкування не ок, і ця людина вас почула, так, сказала, ну, да, добре, окей, все, тоді, значить, я більше цієї теми не буду піднімати, то це, ну, це є нормальним. Це от про те, що ця людина чує. Якщо ж навпаки починають з'являтися, ти що, це ж був жарт, ти що жартів не розумієш? Або, типу, ти там недостатньо, ти кажеш, що я тобі подобаюсь, а сама так себе ведеш. Це вже включається маніпуляція. Як тільки оці штуки включаються, це якраз про те, що таке спілкування, ну, швидше за все, воно, ну, приведе до чогось такого не дуже приємного, справді.
1: Ну, ти знаєш, я про що насправді хотіла запитати. Ти дуже важливі речі сказала, я це називаю дрібкою здорового глузду. Да? Ми ж коли йдемо в додатки для знайомств, ми розуміємо, що не всі там наші другі половинки. Так. І оце питання цього гостінгу, воно ж вже є в культурі спілкування в додатках. Тобто, ну, зазвичай люди, які мають досвід, вони розуміють, що людина може зникнути просто так. От я тут хотіла якраз про оцю культуру і запитати, бо ми з Катєю посперечались про те, що не всі такі пропрацьовані, як ми з нею.
3: Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить.
1: Да. І от мені цікаво, чи ти спостерігала, чи є оця культура, до прикладу, в масах спілкування в додатках, і чи взагалі вона має бути, чи потрібно про неї говорити. Адже людина має бути готова до того, що в додатку онлайн-знайомств все буде не так, та, як в реальному житті.
2: Знаєш, я зараз от тебе слухаю, мені тут одразу впливає тема особистих кордонів. І розумієш, якщо людина, в принципі, в реальному житті не вміє озвучувати про свої кордони, вона не буде вміти це робити і в будь-якому додатку, і взагалі ним користуватися, якщо там будуть якісь певні обмеження, так? То отут я би розглядала все ж таки про культуру от того формування от тих кордонів особистих і про вміння заявити про своє, коли мені не підходить, коли так зі мною не можна. От, як на мене, це от спочатку на це треба звернути увагу. І спочатку ось тут, в реальному буденному житті, починати проговорювати те, як мені не ок. Або, якщо говорити про додатки, теж була би крута ідея, знаєш, окрім того, які мають бути параметри тієї людини, з якою б ти хотів або хотіла спілкуватися, ще було би теж прописати, що не підходить, да? Ну, типу, і можна було потім поскаржитись. Оце теж було би про якусь таку підтримку і про ту культуру формування особистих кордонів. І це було б насправді дуже круто, коли одразу можна було б, знаєш, не витрачати свій час, а потім бац, нажати собі кнопочку, там він мені надіслав. Ну, ви зрозуміли, що. Тут так, можна говорити? Ну,
3: до речі, в Треці теж є ця спільнота, які, ну, дівчата, які вже попадалися на таких нерадивих хлопаків, вони роблять скріни, вони попереджають, що змінюється те, що ти зараз сказала, да, насправді поскаржилися, але хлопак змінив локацію, змінив фотографію, параметри є деякі, і він знову вже готовий дейтитися на всіх платформах онлайн-знайомств.
1: Ну так, але я би ще тут все ж таки, от Таню, ти говорила, а я так розумію, що все в принципі зводиться все одно до особистості. Тобто виходить, якщо ти вмієш в офлайні сказати людині «привіт», або «зі мною так не можна», або «мені це не подобається», або «слухай, от ти мені сподобався, можливо, вип'ємо кави». Тобто якщо людина ну, типу, організована, самосвідома і має і свої кордони, і достатній рівень взагалі самосприйняття, то немає, ну, типу, виходить, що немає взагалі різниці, де вона знайомиться. Але якраз додатки тоді таке собі, ну, така можливість якраз невпевненим людям зробити перший крок.
2: Абсолютно вірно. Для невпевнених людей це дуже гарна можливість. Дуже гарна можливість. І тут людина може зупинитись, подумати, як сформулювати повідомлення, так? Ну, тобто це для отих, для частини невпевнених особі, да, там, сором'язливих, давай будемо казати, то от для цієї частини людей це прям дуже класна можливість знайти собі людину там спільну для життя або просто для спілкування. Чому ні?
1: Якщо ми зараз говоримо про якраз тих людей, для яких додатки для знайомств – це певний вихід, так, і їм треба бути готовими, які б там три поради от ти б дала тим, хто хоче почати знайомитись у додатках, аби там не травмувати свою психіку, але все ж таки зробити оці перші кроки?
2: Ну, по-перше, це не боятися і не писати цій людині, так? Знову ж таки, як би там не було, все одно перший крок, якщо ми говоримо про це, то все ж таки його наважитись зробити. Я отут думаю ще про те, що все одно, якщо це має переходити в, ну, це спілкування, теж розуміє, має бути розуміння, чи це буде спілкування суто онлайн, чи воно колись все ж таки планується перейти в офлайн. Якщо воно все ж таки планується перейти в офлайн, то тут теж обережно для себе там назначати і погоджуватись, знову ж таки, да, на ту каву, але там в тих місцях, де буде безпечно. Можливо, навіть повідомити іншій людині про те, що от я там зараз йду пити каву, я не знаю, хто це і що це, але от, ну, там я там з ним або з нею переписувалась декілька днів, і от знаю, що я буду в тому-тому місці, от там номер телефону цього хлопця або цієї дівчини.
3: Так,
2: ну,
3: це
2: було б непогано. Так, щоб себе, знаєш, ну, зробити собі безпечніше, так, уберегти себе. Але насправді, знову ж таки, дуже часто буває так, знаєте, нічого не робить нас краще, ніж те, яке ми є насправді. І якщо виникає ось це таке бажання написати іншій людині, то отут класно бути відвертим, да, там, дійсно, написати про те, що от я там звернув увагу, там, на вашому фото там є то-то, то-то. Цікаво якось подосліджувати, да, там, ну, там щось написати таке. Але от знову, що саме привернуло увагу? І чому мені саме захотілось написати? Або от просто там привіт, ну, от привіт, до речі, дуже часто воно, ну, мало хто на нього реагує вже. Інколи буває, звісно, це можливість зачепитись до розмови, але добре було би ще й додати щось таке, щоб стосувалося саме цієї людини. І от коли людина, інша людина відчуває, що це звернення саме до неї, от тоді прям хочеться відповісти.
1: До речі, в мене є лайфхак. По-перше, я колись знайомилась в додатках просто заради експерименту. Я, до речі, так і зазначила в самому профілі. І от лайфхак номер один – завжди заповнювати свою анкету. І навіть коли можна там вставити свою улюблену композицію, треба це робити. Бо коли ти ставиш композицію, де люди впізнають там якийсь тяжкий рок, то тобі ніколи не напише людина, яка не розбирається. Тобто це дуже хороший, як на мене, фільтр.
2: Так, абсолютно з тобою погоджусь тут.
1: І знаєте, в мене, коли знайомі питають, що робити з першим побаченням, я всім раджу йти на перше побачення у кіно. По-перше, є інтимна обстановка, по-друге, велика кількість людей, бо це громадське місце, а по-четверте, після фільму завжди є тема для розмови.
3: Не знаю, де ти багато людей бачила в кінотеатрі.
1: Ну, в різних містах по-різному,
3: але буває таке, що на сеансі вас сидить двоє на цілий зал.
1: Треба просто фільм хороший обирати, якийсь такий, на який прийде більше людей. Ну, але торговий центр – це завжди варіант. Тетяна, що скажеш?
2: Так, я погоджуюся. Тут ці такі моменти, дійсно, і я сама згадую те, як я ходила на фільм, і там була тільки я в кінотеатрі, ну, то це теж варіанти бувають. Але знову ж таки, я тоді навмисно обирала такий час дня,
3: щоб
2: там було
3: дня, напевно,
2: менше людей. Да. То тут ми теж можемо свідомо самі обирати. Якщо це має бути більша кількість людей, то зрозуміло, що це буде... Ну, там десь 6-та година, 5-та година вечора, коли, в принципі, люди будуть вже після роботи йти. І так, це має бути людне місце, однозначно, де можна, у випадку чого, просигналізувати про щось, або, знову ж таки, там сказати, що, вибач, мені там не підходить таке спілкування, вже якийсь висновок такий для себе зробити. І дуже небезпечно сідати одразу в машину з незнайомою людиною. Оце прям,
1: Я вважаю, що зустрічатись в перший раз в людних місцях – це прям база.
2: Так.
1: І от ми ж тут всі з покоління міленіалів, ми цю базу знаємо ще з нашого підлітства, можна так сказати. Дякую, Тетяно, що ти нам так прикольно з різних сторін показала цю тему. Думаю, нашим слухачам теж фокус все ж таки навівся, що треба в першу чергу звертати увагу на себе і на те, як тобі це відчувається і проживається, і не забувати про безпеку, так?
2: Дякую вам, дякую теж.
1: А я нагадаю, що сьогодні з нами була Тетяна Олексюк, кризовий сімейний психолог. Говорили ми про додатки для знайомств, про дейтинг і про те, як варто взагалі через яку призму на це дивитися. Дякуємо, Тетяну. А далі наш етер на 6-му поверсі продовжується. І згодом ми поспілкуємося ще з однією нашою гостею. А тим часом, поки залишаємо вас з вашими думками і додатками для знайомств, щоб послухати кілька хороших хітів.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо на шостому поверсі говорити про дейтинг, про додатки для знайомств. Як ви там ними користуєтесь? Ні? Напишіть нам, будь ласка, 097-610-1000. Бо ми тут, хоч і з Катєю трошечки розбились на два табори, но тарілки все ж таки бити не будемо. Доходимо до якихось спільних тез і рішень. Так?
2: Ну, і також швиденько вам підібрали правила фотографій, які повинні бути у вас в профілі, в цих додатках.
1: Я нагадаю, лайфхак, заповнюєте завжди профіль повністю.
2: Про це говорить, але наша фотографиня зараз відпочиває в Карпатах, тому на радіохвилі Терен ФМ ми побажаємо їй дійсно відпочинку гарного, і потім трошки згодом з нею так зв'яжемося. Не сьогодні, звісно, але за пару днів, коли вона вже повернеться до більш великого міста. Отже, додатки для знайомств і які світлини необхідно вам туди завантажувати, якщо ви все-таки після того, як послухали наші розмови сьогодні на шостому поверсі, вирішили завантажити один з них. Нагадую, їх є три.
1: Кого? Правила?
2: Додатки.
1: Додатків? Ні, більше.
2: Ну, основні йдуть Тіндер,
1: так.
2: Баду і Бамбл.
1: Серед, до речі, опитувань, да, найбільше українців користується саме ними. Є така інформація.
2: Ось. Отже, так. Про фото. Головна мета вашої світлини – в додатку викликати довіру, раз, показати відкритість, два, та відобразити свій спосіб життя. Головне фото повинно бути портретне. Перше фото має бути чітким, обличчя ваше повинно бути повністю видно людям, розумієте? Що там камера на рівні очей, прямий погляд у кадр і природна посмішка. Мені подобаються оці поради. Природна посмішка у середовищі, де ви зазвичай живете. Без сонцезахисних окулярів, капелюхів чи сильних фільтрів. І, до речі, без використання щі. Тобто не треба, щоб позаду вас там щось відбувалося нереальне. Зріст та статура.
1: Ми живемо в країні, де, Боже, просто зробити фото, де а позаду тебе вже відбувається щось нереальне.
2: Де просто можна вийти ранком на каву і вже зрозуміти, що позаду тебе гарний в лапках стовп диму від ворожого прильоту. Далі, зріст та статура. Дайте можливість користувачам побачити вас у повний зріст і побачити всі ваші принади,
1: можна так сказати. Покрасуйтесь, похизуйтесь.
2: Отак, знаєш, як було отак, встали перед стінкою. Чомусь мені одразу це нагадує, коли в поліцейському відділку фотографують з табличкою, ти стаєш, в тебе такий ростометр, ось, одразу видно, що там 1,67 м, повернулися в профіль, в анфас, все, показали свої принади і свій зріст. Ось, соло-фото. Що це означає? На перших 2-3 світлинах ви маєте бути наодинці з самим собою. Тільки ви. Групові знімки змушують людей гадати, кажуть психологи, де саме ви, а де ні. А фото з друзями протилежної статі, до речі, часто викликають взагалі зайві питання.
1: До речі, я коли в Тіндері, коли я була зареєстрована в Тіндері, мене дуже насправді посміхали оці світлини, коли ти, ну, тобі ж показують, ну, той гендер, який ти обираєш, типу, і от ці всі фотографії чоловіків, і я дико не розуміла, навіщо групові фото чоловіки ставлять. Ти реально дивишся, і ти не розумієш, ну, типу, то з ким я б мала спілкуватись.
2: Бо
1: такі
2: це
1: фото,
2: спільнота, розумієш,
1: але вони
2: це чоловіча
1: спільнота. Розумієш? Є. А до речі, в Тіндер з'являється нова функція ще групових там якихось подій, то, ну, можливо.
2: Можливо. Що би це не означало, от з твоїм виразом.
1: Ну, типу, що можна тепер купкою збиратись.
2: Ну, диви, те, що групові – ні. Я згадала, був якийсь такий момент, психологи, до речі, кілька років тому психологи озвучували, знаєш, така популярна психологія, де казали чоловіки, які на світлинах зі своїми собаками чи котами, братами меншими, так,
1: вони викликають викликають більше.
2: Викликають більшу довіру в жіночої статі.
1: Але там. Це 100% досі
2: і
1: працює.
2: І понеслося. Це я з собакою, а це собака коло мене. Ні.
1: Це мій папуга, ще в мене живе хробак, хом'як
2: і
1: черепаха.
2: Ні, дійсно бувають моменти, коли це спрацьовує, і це дійсно про... Ну, не знаю, є багато зараз в медіапросторі, скажи мені, я тобі скажу, кінологів, наприклад, які там дійсно працюють з собаками, це член їхньої родини, да, і спільні фото з собакою покликані показати і звернути увагу на абсолютно інші речі, а не тоді, коли качок стоїть там з мультипу, знаєш, і використовує поради таких... психологів.
1: Ну, але ти знаєш, є в цьому ще такий момент. До прикладу, я коли виставляла світлини в додаток для знайомств, одна зі світлин була, коли я в навушниках і біля мікрофону. Тобто було зрозуміло, що я, ну, типу, не співачка, а, скоріше за все, радійниця. Uh-huh. І от на мене, мене почали лайкати чоловіків, яких теж десь схожі фото. От я прям така, о, ну, типу, і радіоведучий, ну, типу,
2: ти
1: спільні
2: озвучила
1: теж.
2: Наступний пункт, який теж відображається. Бачиш, ти так прям знала, напевно.
1: Це досвід.
2: Досвід, так. Наступний пункт – це світлини, які дійсно відображають ваші хобі. Що ви полюбляєте робити? Спорт, плавання, книги, музика, сфера діяльності, да, професія, тобто атрибутика, яка позначає вашу сферу діяльності. Ну і єдине правило, яке для фотографії, для... дейтинг додатків діє, чого уникати? Селфі в дзеркалі ванної кімнати. Не можна фотографуватися у ванній кімнаті, робити селфі. Необхідні фотографії ваші тут і зараз, а не п'ятирічної давності, де ви собі подобалися. Ось, а тут пройшло 5 років, і ви...
1: Що за дивні правила?
2: Да. Занадто відретушовані кадри, а також фото з автомобілями чи чужими речами для створення статусу. Так. Це я коло машини, а це я в спортзалі. Наприклад, я зараз просто фантазую, давай так, нікого не хочу ображати. Це я в спортзалі, займаюся, я фітоняшка, насправді... Просто статусні фотографії для того, щоб заповнити свій профіль.
1: Ну, з цим ми зрозуміли. Я думаю, що все ж таки на останок ще варто повторити. От сьогодні дуже прикольно психологиня Тетяна сказала про те, що завжди треба звертати увагу, чи поважають тебе у переписці. Варто все ж таки нагадати про те, що якщо ви хочете якогось кохання, стосунків міцних, то треба не забувати, що вони не народжуються в одну мить, вони не відбуваються швидко. Це завжди про якийсь шлях, і ну, треба собі дозволити йому статися. От так.
2: Ну, і ці правила діють, я уточнюю, для наших радіослухачів, для побутових знайомства і тем. Людство придумало собі ще безліч платформ бізнесових, професійних. Там, звісно, ці правила, ну, не діють, там діють трошки інші моменти. Там вас зустрічають по дрес-коду, фотографії повинні бути професійні, які показують, ну, вас у всій красі. Так,
1: так, ми сьогодні про... поки що, звичайні, найпоширеніші додатки про знайомство. Якщо у вас, шановне товариство, буде запит про те, щоб поговорити і про інші, ми завжди раді. Номер студії 097-610-1000. А ми, поки скачує, підемо реєструватись у додатках для знайомств. Пропонуємо вам
2: послухати. Мене під це.
1: Послухати.
2: Я от хотіла сказати, знаєш, юна, можливо, ми підіб'ємо підсумки, але от промовчала, бачити, як...
1: Катя, які підсумки? Будь-який досвід треба спробувати.
2: Якщо в тебе на це є бажання.
1: Ну, зрозуміло, ага, що ніхто нікого не заставляє. Отже, поки я буду реєструватись у додатку для знайомств...
2: І заставляти мене,
1: я
2: побачила це з твого погляду.
1: Я не буду
2: насправді
1: заставляти, а нашим слухачам пропонуємо
2: правильно
1: кілька хороших...
2: Знаєш, чого ти не будеш заставляти?
1: Хітів.
2: Бо ти будеш змушувати.
1: Ну, не зроби з мене таку жорстоку. Нічого я змушувати не буду. Отже, хороша українська музика в ефірі Терен ФМ.

0: Шостий поверх.
1: Продовжується етер на шостому поверсі. Тут, як завжди, ми з Катериною. І в продовження цього ефіру пропонуємо вам дізнатися, а що ж радять зірки у стосунках для вас?
2: Перекличку будемо робити перед цим?
1: Перекличку? Давай.
2: Поки ти підготуєш дзинь. До речі, я вчора помітила, що мені чомусь це нагадує, як, знаєш, такий кільнер замовлення готове, офіціант замовлення готове, так пим. Отак.
1: Ну, це взагалі, коли ліфт прибуває, ти поняв?
2: Ну, так. Кому ліфт, кому замовлення готове.
1: Але вітаємо в нашому ефірі. Ну, по-перше, Луцьк. Дякуємо, що доєднались. Львів, бачу.
2: Гадяч, Полтавщина, привіт. Славута.
1: Хмельниччина, привіт. Столиця, бачу, Київ. Теж вітаємо у нашому ефірі на шостому поверсі.
2: А, так, так, так, так, так, листа, листа,
1: листаю, да, я листа, теж, листа, хто у нас теж повторюється.

0: Так, ну, з українських міст я бачу, ми вже перерахували всіх. О, Хмельницький бачу. Черкаси. Так.
1: Так. Ну, і міжнародна спільнота у нас прямо зараз станом на 20.15 представлена трьома країнами. Це Велика Британія, Німеччина і США.
0: Так, да, але я бачу ще Польщу, зокрема, Катовіце. Так, США, ну і так, все. Отже, товариство, вітаємо вас на шостому поверсі. Раді, що ви з нами у цей вечір. Нагадаю, ми з вами до 21 години разом у цій студії. І зараз на годиннику 20.15, і саме час звернутись до того, що ж, у стосунках радять вам завтра зірки. Отож, починаємо. Овен. Овнам завтра захочеться визначеності, особливо у стосунках. Якщо людина не відповідала вам 3 години, ви вже подумки видалили її з контактів, повернули, потім знову видалили, потім знову повернули, почали нове життя. І в цьому всьому зірки вам радять не поспішати, Овни. Можливо, людина просто працює. Це хоч і дивно, але все ж таки ще трапляється.
1: Телець, завтра романтичний настрій ваш буде у вас, але з певними умовами. Ви цілком готові до побачення, якщо там буде тепло, смачно і бажано не на іншому кінці міста. Тому, якщо вам запропонують просто прогулятися, одразу уточнюйте, у напрямку якої кав'ярні.
0: Близнюки. Завтра вам можуть випадково з вами можуть почати випадково, знаєте що, фліртувати. Навіть якщо просто запитати в людини, котра година, вам можуть відповідати фліртом і компліментами. До вечора є шанс виявити, що у вас нове знайомство, і ви вже чомусь знаєте, де ця людина навчалася, як її звати кота, і чому вона взагалі спілкується з колишнім. От тут зірки вам радять, головне не переплутати чати.
1: Раки завтра можуть побачити особливий сенс у звичайному повідомленні. Людина просто написала «Як ти?», а ви вже відчули, що між вами щось відбувається. Не поспішайте, спочатку дочекайтеся другого повідомлення, і якщо воно буде, тоді вже можна потроху фантазувати.
0: Леви завтра прекрасні, власне, як і щодня, зокрема, на думку левів. День сприятливий для знайомств, тому виходьте в люди й дозволяйте світу вами захоплюватись. А якщо ніхто не зробить перший крок, зробіть його самі. Зрештою, треба ж дати людині шанс познайомитись з вами.
1: Дівам завтра може хтось сподобатися, і це, звичайно, приємно. Але вже за 10 хвилин ви помітите, що людина дивно ставить наголос, не дуже вдало жартує і якось підозріло загалом довго обирає каву. Діви, у зірок до вас одне прохання. Дайте людині хоча б допити цю каву, перш ніж ви остаточно вирішите, що у вас немає нічого спільного і спільного майбутнього відповідно.
0: Терези. Завтра отримують повідомлення від людини, яка їм подобається. І тут почнеться найскладніше – відповісти одразу чи трохи почекати, щоб не виглядати надто зацікавленими і взагалі оце не нав'язуватись, взагалі що це робити, а може відповісти зразу, може людина чекає. Поки ви будете вирішувати, мене 2 години. Тому зірки рекомендують, якщо вам хтось подобається, можна поводитись так, ніби він вам подобається.
1: У скорпіонів завтра підвищений рівень загадковості. Ви можете просто мовчати, а люди навколо вже думатимуть, що за цим стоїть якась складна психологічна гра. Насправді ви просто задумалися. Та на побаченні можете не зізнаватися. Нехай людина думає, що ви надто глибокі.
0: Стрільцям завтра може сподобатись людина абсолютно не їхнього типажу. І перш ніж сказати «та ні, це взагалі не моє», подумайте. Можливо, ваш звичний типаж – це якраз причина, чому ви зараз слухаєте гороскоп про знайомства. Зірки вам пропонують експеримент. Цього разу спробувати обрати не проблему.
1: козорогам завтра можуть запропонувати спонтанну зустріч. І ось тут починається справжнє випробовування для вас. Бо «давай сьогодні ввечері» – це не план. Звучить ніяк план. Не як план, це напад на ваш календар. Проте зірки кажуть, погоджуйтеся. Найгірше, що може статися, ви дарма вийдете з дому. А найкраще – доведеться знайти в календарі місце ще й і для другого побачення.
0: Водолії можуть завтра зацікавитись людиною, про яку всі її друзі скажуть, та вона якась дивна. І для водолія це, звичайно, не попередження, а мотивація. Разом з тим все ж придивіться, радять вам зірки. Іноді загадкова людина – це просто людина, яка відповідає на повідомлення раз на 3 дні.
1: Ну і риби завтра ризикують закохатися в людину, яка просто притримала їм двері. До вечора у вашій голові вже може з'явитися прекрасна історія про те, як випадкова зустріч змінила 2 життя. Риби, все чудово. Та для початку хоча б дізнайтеся, як звати головного героя.
0: Ну і загальний прогноз завтра такий. Шановне товариство, фліртуйте, знайомтеся, пишіть першими і не намагайтеся одразу зрозуміти, що між вами. Зірки кажуть, все буде добре. І пам'ятайте, якщо побачення пройшло чудово, у вас ж є шанс на стосунки. Якщо жахливо, ну це теж непогано, принаймні тепер у вас є історія, яку можна розповісти друзям. Ну а якщо зовсім все пройшло незрозуміло, надсилайте цю історію нам. Можливо, наступного разу вона потрапить у наш гороскоп. А на цьому...
1: Я думала, ти дзинькнеш. Вже, знаєш, як рефлекс насправді. Ну, добре, ні, так ні.
0: А зараз, даби підсилити на завтра прекрасний прогноз зірок, кілька хороших хітів у нашому ефірі.

0: лишати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу ра.

0: 6-й поверх.
1: А ну тихенько, так? Тихенько, бо 6-й поверх повертається.
2: Ми на 6-му поверсі вітаємо всіх, хто з нами до майже завершення ефіру сьогодні. Дякуємо, що були поруч. Ну і наостанок не можемо вас відпустити без хорошої рекомендації на цей вечір.
1: З Юною поспілкувалися, поки ви слухали українські хіти, запитала: Юна, а правда, що рекомендації можуть бути не по темі? Юна подумала і впевнено мені відповіла: так, правда, що рекомендації можуть бути не по темі для вас. Отже, моя рекомендація для вас на сьогодні, хоча там є кохання, але вона не по темі. Онлайн-знайомств. Стосується мультфільму. Я рекомендую дуже вам окремо на самоті або з вашою коханою людиною подивитися мультфільм під назвою «Ранго». Це анімаційний фільм-комедія, отак, 2011 року. В українській версії дубляжу його Ранго, ящерка Ранго говорить голосом Фагота Станемака. І про що сам, в принципі, мультик, так? Багата уява не дає хамелеону Ранго спокою. Він вважає себе великим актором, який здатний на що завгодно. Мріє про подвиги, які зробить, щоб завоювати. І отут увага. Серце красуні. Так він проводить дні в своїй ілюзії, але, щоб не спойлерити, стається щось надзвичайне, що його повертає, в принципі, до реальності, де він стикається з різноманітними ситуаціями, які долає, і, в принципі, вони роблять з нього того самого героя, справжнього, реального, а не уявного. Ну і, звісно, відкривають йому світ кохання і серце красуні, яка з ним залишається після цього всього. Отак. Мультфільм «Ранго».
2: Я за те, щоб так вечір завжди проводити з хорошими емоціями. І передивились я стрічки, які розповідають про якісь там онлайн-знайомства, додатки, оце все. І виявляється, що більшість з них – це драматична історія. Не хочеться драми на вечір, тому я просто вам порекомендую хороше кіно. Я думаю, що ви його вже бачили. Якщо не бачили, то треба подивитись або передивитись вдруге. Це можливість просто добре і з юмором провести вечір, і теж немає різниці, на самоті ви це будете робити чи у компанії. Отже, моя рекомендація – це фільм «Ми Міллери». Це не нове кіно 2013 року, але воно вже культове. І про що ж там в сюжеті йдеться? Про такого собі Девіда Кларка. Він дрібний наркодилер, і він намагається жити скромно і не привертати уваги. Проте після того, як його грабують вуличні гопники, він заборговує велику суму своєму ексцентричному босу. І от, аби цей борг списати, Девід погоджується на смертельно небезпечну авантюру перевести величезну партію марихуани через кордон із Мексики до США. І тут починається пригода. Бо він, розуміючи, що сам він цього не зробить, викличе підозру і тому подібне. Він, значить, вирішує, створює геніальний просто план перетнути цей кордон, зібравши таку собі ідеальну середньостатистичну американську родину, яка подорожує в будинку на колесах, щоб не виникало ніяких питань, щоб всі були гарні, красиві і складалось враження і ідеальної сім'ї. Ну, ви вже розумієте, що пригод в цій сім'ї було багато, і це те, чому варто цей фільм подивитися. Спойлерів не буде, але фільм дуже з таким гострими, можна сказати, жартами, інколи абсурдними ситуаціями, трохи чорним гумором і чогось на кшталт імпровізації. Хороший акторський склад, тобто вам точно це кіно зайде, бо там грає Джонсон Судейкіс, Дженніфер Еністон і Вілл Полтер. його обличчя ви могли бачити просто в тисячі мемів, яке породило це кіно. Ну і окрім того, сама взагалі легка динаміка. Це такий собі, знаєте, роуд-муві. Тобто це дорога, сповнена авантюризму, випадкових незнайомців і різних халеп і ситуацій, через які абсолютно незнайомі люди, ну можна так далекі сказати, стають майже справжньою родиною. І знаєте, про цінності тут теж можна говорити, думати. Кіно смішне, але висновки будуть приємні. Тож моя щира рекомендація вам на вечір.
1: І на цій щирій рекомендації на вечір від Юни ми...
2: І від Каті.
1: І від Каті. Ну, попередньо було від Каті, тому... Що тому? Ми прощаємося з вами на сьогодні. Шостий поверх буде завершувати світер.
2: Не ходіть на сьомий. Ми вас лишаємо на шостому. Да. І завтра тут і зустрінемося. Давайте про це домовимося. Отже, щиро бажаємо спокійного нам усім вечора, щоб була можливість трішки виспатись, трішки відпочити. І вже завтра з новими силами починати цей день. Хто не чув або, можливо, забув, синоптики кажуть, що завтра буде найтепліший день осені. Майже по всій Україні буде +24, після чого буде похолодання, тому що давайте завтра ловити сонячні дні, а о 18:20 збиратись тут на шостому поверсі.
1: Почуємося вже завтра.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.
2: Заливай дощем нас, але в серці немає страху.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Небо було свідком подібність ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав садок. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порад. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

колись видає лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: Аша.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Втім, ще де живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

номерняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

У обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.